Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visum

perioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet den mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatt og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
5: Jeg er så skjelven.
6: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your Tyler place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på Lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your diner place.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og VB.no.

Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og størtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Du lytter nå til Radio B.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Den britiske artisten Rod Stewart åpnet formiddagen på Radio Bø med låta Baby Jane fra 1983. Og da det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som klar I din radio på en onsdag, sånn midt I uka. Eller var det lille lørdag? Ja, det noen som vel å kalle det for det også. Og så det jo sånn at Arctic Race of Norway begynner å nærme seg, og hva skal skje på folkefesten I Bø på fredag, det skal du få vette hvis du henger med videre I dagens sending. Og det jo sånn at det skal være Arctic Race mange plasser I Vesterålen og Equinor. De inviterer hele Vesterålen til gratis sikkerhet og beredskapsdag på Sortland under Arctic Race of Norway. Vi skal ta deg med til en tur til Hellfjorden også I dag, sammen med Tom Thoresen og datteren og Ida Thoresen Ottem. Et hyggelig gjenhør fra en tur I 2022 I Hellfjorden. Og så det da Bodø Glimt som møter altså nederlandske Neck Nijmegen I den neste runden I kvalifiseringen til Mesterligaen. Det gikk jo til slutt I den der ulidelige spennende kampen I går på Aspmyra stadion. Oi, oi, oi. Ja, det var action der. Vi kommer tilbake til Bodø Glimt litt senere I sendingen. Så har vi konkurranse, folkens, litt som bokstavsuppe. Da har vi sett sammen, skal vi se hvor mange bokstaver det var I dag. Det var ganske mange I dag. Skal vi se hva som poppet opp på min skjerm her. Her det altså hele 16 bokstaver I dagens suppe, der hintet øker fra en tid til en annen, står det svart på kvitt her. Altså øker fra en tid til en annen. 16 bokstaver skal du holde styr på. Stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og da, når du har funnet det, eller tror du har rett, så må du prøve å nå Emily på 76 11 40 50, det telefonnummeret direkte inn til henne. Eller du kan sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Da du registrert her hos oss og med I trekninga på et gavekort på 120 kroner, der du kan velge mellom fine saker og ting. Vi har vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller du kan velge deg tre sånne bingo-trøkketusjer. Og alle som deltar I konkurransen I løpet av uka, det trenger ikke å være hele uka, det kan være en dag I uka, dere med I trekninga om en pakke med flakslodd, sånn ukespremie som vi tar på fredag. Men vi får starte sånn som vi bruker med litt nyttig fra politiet I Nordland. Utrykningspolitiet gjennomførte I går ettermiddag en laserkontroll ved Skuldbru på Vestvågøy. Kontrollen resulterte I 9 forenklet forelegg, og det ble også et førerkortbeslag. Føreren som mistet førerkortet ble målt til 108 kilometer I timen, og det var I en 60-sone. I uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn I bil og uoppmerksomhet. Politiet sier at man skal huske at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de skoleelever. Så oppfordringen at man en oppmerksom sjåfør og man skal vise hensyn. Og det altså I uke 33-35 at politiet vil gjennomføre kontroller ved skolestart og eller da ved skoleslutt også.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så var det onsdagsværet I Nordland. Det blir nordvestlig bris første på dagen. Fram formiddagen skal det være dreiende til sørvestlig bris. Periodevis fresk bris på kysten I nord. Det blir perioder med regnbyger lengst nord. Først på dagen også regn I sørlige og indre strøk. Ellers for det meste skyer eller delvis skyer oppholdsvær. I Troms så det ventet sørvestlig fresk bris. Periodevis liten kuling på kysten. Utover dagen avtagende til sørvestlig Vestlig bris, fresk bris utsatte plasser, det blir skyer eller delvis skyer, regnbyger, vesentlig da I kyststrøkene I Troms. Ja, Det var dagen I dag på værfronten, og så skal vi til torsdagsværet. I morgen så får Nordland bris omkring sør, fra omforming fra morgen, sørvestlig fresk bris på kysten, liten kuling utsatte plasser, lengst nord østlig fresk bris. Det blir delvis skya eller lett skya oppholdsværet først på dagen, regn I sør som gradvis brer seg nordover. Fra ettermiddagen kan hende tåke I sørlige deler. I Troms på torsdag så blir det skiftende bris, forbigående sørvestlig liten kuling utsatte plasser på kysten natt til torsdag. Torsdag kveld nordøstlig fresk bris på kysten I sør. Det blir regnbyger ytre strøket først på dagen, ellers så blir det delvis skyet oppholdsvær. Og så tar vi oss en liten titt på temperaturen, og ja, klokka 11 I dag, ikke de helt store sommertemperaturen I dag heller. Vi har Andenes og Bø med 11 grader, Evenes Lufthavn, ja, der det også 11 grader, Narvik 10, og så har vi Stokmarknes Lufthavn, vi har Sortland, og vi har Rotvær I Lødingen med 11 grader. Og så skal vi et lite hakk opp til 12 grader for Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet på Hammarøy og også Myre I Øksnes. Der noterer vi 12 grader.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, vi godt I gang med Radio Bøs I formiddagssending. Kvart over 11 klokka. Og Arctic Race of Norway, det begynner å nærme seg. I morgen det første etappe fra Evenes til Myre. Og fredag, da det andre etappe fra Bø til Andøy. Og det på fredag, det skal skje litt spesielle ting for oss I Radio Bø, for da skal vi få på plass en sånn stand nede ved Vinjesjøen, ved friluftsgalleriet Parkevold. Og der har vi kaffe og kaker og mye annet sånn Radio Bø-stæsj, drikkeflaske. Vi har krus, vi har tatt med oss en masse CD-platt fra arkivet, kanskje noen har lyst på en CD-plate eller to for en billig penge for å si sånn. Og vi skal ha direkte sending rett og slett fra Vinjesjøen. Vi skal også inn fra Bøheimen, det vil si baksiden av Bøheimen. Der blir det en sånn litteraturløype og rullator løp som skal gå 10 over 11. Og nå driver vi på å bygge oss opp et lite sånn ministudio her på kjøkkenet hos oss og skal sette opp alt utstyr så vi skal frakte da ned til Vinjesjøen sånn at alt sånne tekniske ting er oppe og går til klokka 11 på fredag. Så sånn det når vi styrer her dag og natt. Men det veldig artig. Og vi håper vi kan få lage en fin formiddagssending fra Arctic Race of Norway til dere lyttere på fredag. Thomas.

0: Han er fra Henningsvær i Lofoten, Sondre Justad, som ga oss fontena på Jungstorget. I Radio Bøs formiddagssending, der vi nu skal litt sånn ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og trafikken blir jo litt sånn snudd på hodet i forbindelse med Arctic Race of Norway. Vi skal straks komme tilbake til det. Men først så går vi til fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen. Da vi i Andøy kommune. For der pågår det asfaltarbeid, og veien stengt i begge retninger i perioder på 2 timer, med gjennomslepp annen hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 08.00 og 20.00 i dag og i morgen torsdag. Veien åpner igjen klokka 20 i kveld. Og dette asfaltarbeidet beregner altså ferdig torsdag kveld. Det var altså fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy. Der pågår det asfaltarbeid. Og det fra klokka 8 til 20.00 i dag og på torsdag. Og så var det da trafikken under Arctic Race of Norway. Og her kan det være greit å følge litt med, kjære lyttere, fordi at det jo mange områder som blir stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Da det første etappet som går ifra Evenes til Myre. Og den her stengingen, den jo delt opp i sektorer da. Og da er det start på Evenes, der det blir stenging fra klokka 11.40 til 14.05. Det er sektor 1. Sektor 2, det er Evenes Liljefjorden fra 13.30 til 14.05. Sektor 3, det er Bogen 12.30 til 14.40. Sektor 4, det er Kjelsundbrua Steinsland fra klokka 14 til 14.40. Sektor 5, det er Sandtorg Kongsvik 12.45 til 15.45 skal det være. Og så har vi sektor 6, det er Kanstadbotten til Bømark fra klokka 14 til 16.10. Og så er det sektor 7 som er Bømarka Gullesfjordbotten, da er det stengt fra 14.30 til 17.05. Og så har vi sektor 8, det er Gullesfjordbotten til Strand, som er stengt fra klokka 16.20 til 17.10. Og så har vi sektor 9 som er Strand, Osvoll, Sortland, Holmstad, Kjerringvik. Og da er det stengt der fra klokka 15.10 til 17.30. Og så er det da sektor 4 som er Frøskeland, Steinlandsfjorden, Åse, Elvenes, Kavåsen fra 15.45 til klokka 18.00. Og siste sektor som er nummer 11, det er da Myre fra 16.15 til klokka 18.00. Det var altså områder som stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Og så får jeg litt sånn tegn her på gjennom ruta. Jeg skal bare få beskjed på øret om det er noe som må korrigeres her, så vi får det rett. Skal jeg se om jeg får noe beskjed på øret her. Ja, da skal vi gå til sektor 10 og få den rett. Der sa jeg sektor 4. Ja, det skal være sektor 10. Det må holde styr på det her. Sektor 10, da er det Frøskeland, Steinlandsfjorden, Åse, Elvenes, Kavåsen fra 15.45 til klokka 18.00. Da har vi det på plass. Og så var det siste sektor som stenger under Arctic Race of Norway. Sektor 11, det er Myre da, fra 16.15 til klokka 18.00. Og så finner du et kart på Arctic Race Norway sine nettsider med full oversikt over de her sektorene, og der er det også de her stengetiden de er felt inn, så det skal være grei oversikt der. Oppfordrer dere til å gå inn på Arctic Race of Norway sine nettsider for en nærmere titt.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Det var Frode Mikkelsen på leit etter livet. Nå skal vi inn i studio til ho Emily på en onsdag. God dag til deg.
1: Hella, Ted.
0: Hella. Ja, du får renske stemmen og halsen. Vi begge to har litt sånn der, ja, det er litt sånn på 100 år litt.
1: Ja,
0: litt sånn, for tida.
1: Litt sånn viskestemme på oss noen ganger nå.
0: Ja, det er det. Ja. Man kremter og hoster, så skal man helst ikke gjøre det på lufta, men dere bare vet da hvordan vi står og hoster og harker litt, men hvis dere hører på musikk, så prøver vi å unngå at det skal skje på radio, sånn direkte, rett i mikrofon. Men det er litt sånn, som du sier, viskestemme.
1: Mm.
0: Nå skal det handle om en verdenskjent vokalist, gitarrist, og mange kobler han til Dire Straits.
1: Absolutt, fordi det er jo 12. august i dag, og på denne dag, 12. august 1949, ble Mark Knopfler født i Glasgow i Skottland. Han skulle senere bli en av rockhistoriens mest særpregede gitarrister og verdenskjent som vokalist, gitarrist og låtskriver i Dire Straits. Knopfler vokste opp i Newcastle-området i England og ble tidlig interessert i musikk. Som ung lot han seg inspirere av blant annet Elvis Presley, Chet Atkins og flere av de store blues- og rockgitaristene. Før han kunne leve av musikken arbeidet han blant annet som journalist og lærer. I 1977 startet Mark Knopfler Dire Straits sammen med blant annet sin yngre bror David Knopfler. Bandet fikk et stort gjennombrudd med låten Sultans of Swing. Den karakteristiske gitarspillingen til Mark Knopfler gjorde at bandet raskt skilte seg ut. Han spiller ofte gitar uten plekter og bruker fingrene direkte på strengene, noe som har bidratt til en særegne og lett gjenkjennelig lyden hans. Dire Straits ble etter hvert en av verdens største rockeband. På 1980-tallet kom låter som Romeo og Juliet, Private Investigations, Walk of Life og ikke minst Money for Nothing. Bandets største kommersielle suksess kom med albumet Brothers in Arms fra 1985. Brothers in Arms ble en enorm internasjonal suksess og solgte titalls millioner eksemplarer. Albumet var også med på å gjøre CD-formatet populært, og den digitale produksjonen gjorde platen til en favoritt blant mange som skulle demonstrere den nye CD-teknologien. Tittelsporet Brothers in Arms har samtidig blitt stående som en av Knopflers mest kjente og stemningsfulle komposisjoner. Dire Straits ble oppløst på 1990-tallet, men for Mark Knopfler betydde det langt fra slutten på musikkarrieren. Han fortsatte som soloartist og har gitt ut en rekke album. Han har også skrevet filmmusikk og samarbeidet med mange kjente artister, som blant annet Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner og Emmylou Harris. Knopfler er jo særlig kjent for en spillestil det ikke nødvendigvis handler om å spille mest mulig toner eller høyest mulig. I stedet har han utviklet en rolig og melodisk gitarstil, hvor man ofte kjenner igjen hvem som spiller etter bare noen få sekunder. Fra gjennombruddet med Sultans of Swing til verdenssuksess med Brothers in Arms har Mark Knopfler satt tydelig spor etter seg i moderne musikkhistorie. Og siden han ble født 12. august 1949, kan vi på denne dagen gratulere en av Storbritannias mest kjente gitarrister med dagen, nemlig Mark Knopfler.
0: Mm, gratulerer med dagen til Mark Knopfler, og det betyr at han, siden han var født i 49, da skulle han vel bli 77 år i dag?
1: Ja.
0: Ja. Og still going strong, får vi si.
1: Absolutt.
0: Og så når man skal finne noe å spille med Mark Knopfler, så har man et luksusproblem.
1: Ja.
0: Hva skal man velge? Det er jo så masse bra der ute.
1: Ja, helt fantastisk.
0: Men jeg gikk for denne i dag. Får vi opp tempoet, og det svinger bra, det bare å kaste alt dere har i nevene, og kjør på. Dire Straits, Walk of Life. Her er det mulighet for å få seg en sving om.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Der var han, Mark Knopfler I spissen av Dire Straits 77 år I dag, altså Mark Knopfler, og du fikk Walk of Life. Ja, vi har vært innom Arctic Race of Norway I Bø, folkefest der, men også på Sortland så gjør de seg klar for Arctic Race, Emily.
1: Ja, for midt under Arctic Race inviterer Equinor hele familien til en gratis dag med sikkerhet og beredskap I sentrum. Men hva det som egentlig skal skje? Det skal vi få høre mer om fra kommunikasjonsleder I Equinor I Nord, Tone Anita Karlsen. God formiddag, Tone.
2: God formiddag. Hyggelig å få være med her.
1: Tone, hva det som skal skje på Sortland på lørdag? Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg må skynde meg å si med en gang at det ikke bare Equinor som arrangerer det, Lamme Sortland kommune da, og flere aktører. Men det som skal skje at det kommer til å bli et yrende liv på torget I Sortland på lørdag. Det vi samler både beredskapsaktører, frivillige, næring, alle sammen skal møtes der og demonstrere forskjellige beredskapsmetoder eller ting man kan gjøre innenfor beredskap og sikkerhet. Da. Mm. Så det tror jeg blir veldig fint og vi forventer masse folk. Vi har gjort lignende I Equinor de siste årene. Vi har jo vært samarbeidspartner med Arctic Race siden starten I 2013. Men de siste årene har vi hatt suksess med å prøve å lage en sånn her sikkerhetsdag da, der vi Så for to år siden var det I Bodø, og I fjor var det I Harstad, og det samlet altså et par tusen mennesker. Alt fra barn og unge til voksne som går rundt og opplever og lærer og ja, får vite litt mer om beredskap.
1: Hvorfor dere så interessert I å arrangere en beredskaps- og sikkerhetsdag?
2: Ja, altså Equinor startet jo da som Statoil for over 50 år siden I Nordsjøen, og I år I 2026 så det faktisk akkurat 50 år siden vi etablerte det første kontoret I Nord-Norge, og det var I Harstad da. Ja. Så sikkerhet har jo fra dag 1 for over 50 år siden vært det viktige, og bare blitt enda viktigere selvfølgelig med årene ettersom man har hatt opplevelser og sånt. Og det viktigste I Equinor at folk skal komme seg til og fra jobben trygt, og uansett hva vi gjør så må sikkerheten ligge I bunn. Mm. For vi holder på med store verdier og store installasjoner ute I havet og kontorer på land, så sikkerhet alfa og omega.
1: Så mange forbinder jo kanskje beredskap med blålys, utstyr og store hendelser, men dere trekker også fram budskapet tillit beredskap. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, tillit, altså det ligger jo kanskje litt I det her med totalberedskapsåret som jo også I 2026, at man skal få næringsliv, næring og det offentlige og frivillige til å samhandle godt hvis det skal oppstå små eller store hendelser. Så det nok liksom I det at man kan bygge tillit da, ikke sant, med å bli kjent med hverandre og vite hva som finnes lokalt også. Vi har jo installasjoner ute I nordlige norske havet som vi avhengig av å vite hva som rører seg langs kysten på land. Mm. Vi har jo blant annet med oss Nordlense, som en aktør vi egentlig har samarbeidet med fra vi etablerte oss I Nord for 50 år siden omtrent. Og da var oljevernberedskap selvfølgelig et krav for å kunne etablere virksomheten. Så vi har hatt et samarbeid med Nordlense siden da, og har det fortsatt. Og de en av aktørene som kommer til å være på Sortland Torg på lørdag.
1: Ja, fordi det jo først og fremst en familiedag. Hva kan barn og voksne få oppleve?
2: Ja, altså, for å snakke først om oss selv, så vi skal nå ha noe konkurranse og litt sånn quiz, der man kan dele sitt beste beredskapstips, for eksempel, og så det vel premia som samlet inn av alle aktørene, og så skal det kanskje komme noen kjendiser dit, har vi hørt rykta om, så det tror jeg kan være spennende for ungene. Jeg kan jo røpe Bjørnis, han jo populær for de minste, så når han kommer så blir det liv. Og så det jo en annen kjendis som alltid følger Arctic Race, og det han da godt, og det ryktes at han nå skal komme innom Sortlandtorg på lørdag.
1: Ja, jeg har hørt noen rykter om at han kanskje skal slå på en tromme.
2: Ja, vi tror at den nasjonale rofeberen ikke helt over enda, så vi rodde oss jo inn i sommerferien veldig mange, og vi tror at vi skal ro oss ut, så jeg tror det blir mye ro i de nærmeste dagene, men definitivt så ryktes det om et lite rostunt ja, på Sortlandtorg midt på formiddagen der.
1: Det høres veldig spennende ut, og hvis folk i Vesterålen sitter og lurer på om de skal ta turen, når starter det, og hvor skal de møte opp?
2: Ja, det blir å se noe på torget hele tiden mellom klokka 10 og 14. Så tror jeg kanskje de her kjendisene og de store aktivitetene som skjer i lag er mellom cirka klokka kjendisene og de store aktivitetene som skjer i lag er mellom cirka klokka 11 og 1. Så da må de i hvert fall være

0: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Du lytter nå til
1: Radioen. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær. Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Helena Paparizou som vant Eurovision Song Contest I mai 2005 faktisk for Hellas med låta My Number One. 230 poeng I finalen I Kyiv faktisk. Ja, da var det Eurovision Song Contest I Kyiv I Ukraina 2005. Dette Radio Bøs formiddagssending med Ted og Emily frem til klokka 13, og Arctic Race of Norway snur litt opp ned på kjøreplanen vår. Har mest tanke at den kjente å gjøre det nå fremover. For det så mye som skjer rundt Arctic Race of Norway som vi skal få formidlet på lufta til dere lyttere. Men hvis dere trodde at vi hadde glemt dagens konkurranse, så har vi altså ikke det. Nå har den stått på vent lenge.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og den som venter på noe godt og så videre, ikke det det heter?
2: Venter ikke forgjeves.
0: Nemlig, for ja. Nå vi klare.
2: Det vi, jeg bare starter det. Vi begynner med I for India, B for Bravo, T for Tango, N for November, E for Echo, S for Sierra, G for Golf, F for Foxtrot, K for Kilo, S for Sierra, O for Oscar, E for Echo, V for Victor, L for Lima, N for November og K for Kilo.
0: Dette var 16 bokstaver, kjære lytter, opplest med det fonetiske alfabet. Og hvis dere lurer på hva I verden det vi holder på med, så har vi altså noe som heter bokstavsuppe her på radioen på formiddagssendingen. Masse bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom frem til et løsningsord. Sånn det vi holder det gående her på mandagene, eller ikke bare på mandagene, men mandag til fredag. Da tror jeg skal prøve å gjenta de her bokstavene, og for å ikke bruke hele time to, så tror jeg gjør det enkelt. Jeg tar guttenavn ferdig med det. Vi starter med I, Ivar, B, Bertil, T, Thor, N, Nils, E, Erik, S, Sigurd, G, Gard, F, Fredrik, K, Kalle, S, Sigurd, O, Ola, E, Erik, V, Victor, L, Lars, N, Nils og K, Kalle. Det var fort.
2: Helt korrekt. Og hvis du har løsningsordet eller har lyst til å bryne på det, så ringer du inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien, en pakke med flakslodd, den trekkes på fredag, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Løsningsordet I går var røslinghonning, har jeg fått med meg, og hintet I dag øker fra en tid til en annen. Øker fra en tid til en annen.
0: Mm, det litt hjelp på veien til løsningsordet, og jeg ser du har fått 16 på lista til nå.
2: Mm-hmm. Det plass til mange flere.
0: Det det absolutt, så ring og Emily nå på 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet, og hvor du bor på en sms til 41 45 4050. Vi skal altså ta imot telefonen fram til kort over 12, og har du lyst til å se litt nærmere på konkurransen, så ligger den ute på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, været det må vi bestandig ha med oss på formiddagen I Radio Bø, og I dag så blir det nordvestlig bris først på dagen. Fra formiddagen dreiende til sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten I nord. Det blir perioder med regnbyger lengst nord, først på dagen også regn I sørlige og indre strøk. Ellers for det meste skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Troms får I dag sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, utover dagen avtagende til sørvestlig bris. Frisk bris utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer, det blir regnbyger, vesentlig I kyststrøkene. Og klokka 11 I dag så hadde Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 11, Narvik 10. Fortsett med 11 grader her for Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen og Svolvær Lufthavn Helle. Og så det en par til plasser som har opp I 12 grader. Hurra! Svolvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes. Der noterer vi også 12 grader.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Romles, your diner place.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
7: Nytt bad med Valle VVS.
8: Vallevvs.no og vb.no

0: Sommernatt i Bohus, Helene fra han Henning Kvitnes, sammen med svenske Sofia Karlsson. Så registrerer vi det at brandvesenet i Andøy rykket onsdag morgen ut til havna på Andenes. Jeg skal se litt mer hva dette handlet om. Det var en automatisk brandalarm. Når vi tar kontakt med eier, så opplyser han at det er røykutvikling i et kompressorrom. Det opplyser brandvesenets operasjonssentral til Vol i dag. Brandvesenet sa da at de var på plass og har kontroll på stedet. Røykdykkere inne i bygget og har sløkt med CO2. Det var altså brandvesenet i Andøy som rykket onsdag morgen ut til havna på Andenes. Det var en automatisk brandalarm som ble løst ut der. Og det var altså røykutvikling i en kompressor, eller en kompressorrom, som var årsaken til at denne brandalarmen ble da utløst.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og så er det altså sånn at i morgen er det første etappe av Arctic Race of Norway. Denne etappen går ifra Evenes til Myre i Øksnes. Her skal vi gi deg en liten oversikt hva tid de forskjellige veistrekningene er stengt. Vi starter da på Evenes. Da er det stengt fra 11.40 til 14.05. Evenes Liljefjorden, der er det fra 13.30 til 14.05. Så beveger vi oss over til Bogen, 12.30 til 14.40. Kjelsundbrua, Steinsland, 14 til 14.40. Sandtorg, Kongsvik, 12.45 til 15.45. Kanstadbotn, Bømark, 14 til 16.10. Så har vi Bømark, Gullesfjordbotn, der er det stengt på veien fra 14.30 til 17.05. Gullesfjordbotn, Strand, 16.20 til 17.10. Så har vi Strand, Osvoll, Sortland, Holmstad, Kjerringvik. Der er det stengt fra klokka 15.10 til 17.30. Og så er det Frøskeland, Steinlandsfjord, Åse, Elvenes, Kavåsen fra 15.45 til klokka 18. Og så er det da Myre, som der er veien stengt fra 16.15 til klokka 18.00. Det var altså områder som er stengt i morgen under første etappe av Arctic Race of Norway, som går fra Evenes til Myre. Så tar vi med at på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid, og veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer, med gjennomslepp annet hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 8 og 20 i dag og torsdag, og veien åpner igjen klokka 20 i kveld. Og asfaltarbeidet er beregnet ferdig, altså torsdag kveld. Har du noe å melde oss fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så bare pling på til oss på 7611 4050, 7611 4050. Eller du sender sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles.
6: Bromles, your diner place.
7: Hei!
6: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
8: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
9: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Oi, oi, oi. Her var det fine toner og mulighet for litt sånn flamenco fra Gypsy Kings og deres versjon av Volare, Nel Blu di Pinto di Blu. Politiadvokaten ber om fengselsstraff for de to tyske turisterne som tiltalt etter en rekke branner i Lofoten. I løpet av bare 9 dager så ble den lille bygda Laukvik i Lofoten i fjor sommer rystet av flere mystiske branner. To tyske menn har denne uka møtt i retten, og aktor ba i dag om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten og 8 måneder for den andre. De to har innrømt og har stått bak flere av brannene, men ikke skyld for det mest alvorlige tiltalepunktet. Det melder NRK i dag. Men politiadvokaten ber altså om fengselsstraff for de to tyske turisterne som tiltalt etter en rekke branner, og det altså i Laukvik i Lofoten i fjor at dette har skjedd. Ja, i 2022 så ble jeg som står der i studio, Ted Ivar Paulsen, og vår redaktør i Radio Bø, Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, invitert med på en tur fra Guvåg i Bø til Hellfjorden. Og de som inviterte, det var han Tom Thoresen og datteren Ida Thoresen Ottem. Og nå skal det bli et hyggelig gjenhør fra den turen til Hellfjorden.

0: Det heter låta som kommer fra Trangfødsel, hippie rett og slett. Vi skal ha konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det vil si at vi har jo hatt konkurranse og har sett strek, men vi skal finne en konkurransevinner, og det var ikke så veldig mange tall du trengte å legge inn hos sånn der Mr. Random I dag.
2: Nei, det var ikke... Ja, 17 stykken.
0: Ja, hva som har skjedd?
2: Jeg vet ikke, den var ikke noe særlig vanskelig dag heller.
0: Mener du? Ja, det mener Emily som har laget den.
2: Ja.
0: Ja, det kan du jo si.
2: Kanskje lett for meg å sitte med løsningsordet hele tiden. Men nei, jeg vet ikke. Men det var ikke så mange I går, eller var det?
0: Nei, skal vi se I går. Tror jeg har det der. Nei, det var 16.
2: Ja, 17 I dag. Det en mer da, hvertfall.
0: Ja, hvor har de andre gjort det, altså?
2: Ja, nei, kanskje de... Nei, Gud, si det. Vent,
0: de ute og gjør sånn forskjellige nødvendige æren før veien stenger I morgen?
2: Det kan jo hende, fordi det stenges jo over hele fjøla I morgen.
0: Ja, så de har fått panikk at nå må vi ut, og vi må ha legetime, vi må på apoteket, vi må kjøpe melk, vi må... Ja, og vi skal dit, og ja, og vi service på bilen, og ja. Så ja. Nå det full fart, jeg vet ikke.
2: Ja, og så det fortsatt noen som har ferie.
0: Ja, ja det sant, det. Det er sant.
2: Men han random, han kompisen min, han trakk I hvert fall ut nummer 13 I dag, og da skal vi til Bøy Vesterålen, til Jørgen Holen. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til?
3: Jo, bra. Akkurat lagde meg litt sen frokost, tatt meg opp kaffe, men ellers så det veldig greit.
2: Ja, det må jeg si var virkelig sen frokost også, da.
3: Ja, har man fridag, så har man fridag.
0: Tror vi, ikke vi over på, det lunsj eller det brunch, eller hva kalles I denne tida?
3: Det jo kanskje brunch, men...
0: Ja. Og hva serverer man til brunch på Hjemstad på en onsdag?
3: Veldig enkelt. Kun egg.
0: Egg?
3: Egg og kaffe, ja da.
0: Egg og kaffe?
3: Ja, holder massevis.
0: Har du ikke brødskive under en gang?
3: Nei, det var ikke fristende.
0: Nå. Stekt egg og kaffe.
3: Ja, det holder massevis. Eller kokt egg. Her.
0: Kokt egg. Ja, ok. Ja, ja nei, du ikke vanskelig I kosten.
3: Nei, da, vi søringene litt, hva skal man si, litt rare.
2: Litt enkle. Ja, sier søringene som har forvillet seg til nord. Ja, hva det du skal ut over dagen I dag? Du nevnte jo som sagt at du har fridag I dag.
3: Nei, jeg litt usikker. Jeg skal jo ut og kjøre litt rundt og besøke noen venner, tenkte jeg.
2: Ja.
3: Ja, det jo ikke noe mer enn det.
2: Ikke noe husvask på dagsplanen?
3: Nei, ikke da. Jeg tok en I går, så holder jeg massevis.
2: Ja, det sant da. Det holder...
0: Jørgen, ser du frem til Arctic Race of Norway? Det har vi pratet mye om på Radio Bø I dag.
3: Ja, det ser jeg frem til. Det blir jo den folkevesen her I Bø. Altså, det har jeg aldri vært med på før, så det gleder jeg meg til.
0: Ja, og så går det rykter om at du skal være litt sånn på dugnad for Radio Bø og hjelpe oss.
3: Yes, det har jeg fått med meg.
0: Det setter vi pris på.
3: Ja, det bra. Mm. Så det bare gi meg I sving, så gjør jeg det jeg får beskjed om.
0: Ja. Har du deltatt før på å sette sånn sykkelritt, og vært aktivt med på noen måte, I kommittéet eller noe sånt?
3: Nei, det jeg ikke.
0: Men du liker å være med på frivillig arbeid?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg liker å bidra der man kan.
0: Ja. Og du har hatt litt å henge fingrene I sommer under Regine-dagen?
3: Ja, det har vært litt å gjøre. Det har vært litt av et puslespill med tanke på vanlig jobb og litt fiskejobb og litt sånn forskjellig. Så,
2: det ble mye.
3: Det ble litt mye, da. Pluss kino nå. Ja, hva skal man si? Jeg sa kanskje litt ja til mye rart ja. På denne uka der.
0: Du en person som ikke kan si «Nå det nok, nå sier jeg nei»?
3: Ja, jeg en sånn person.
0: Ja. Og de fine å ha, men selvfølgelig kan det bli litt hardkjør innimellom. Man sier ja til veldig mye.
3: Ja, man glemmer ofte å tenke på seg selv innen sånne tider. Mm. Innimellom.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Men over til dagens suppe, Jørgen. Du er jo fast med på konkurransen. Og du liker jo litt hjernetrim.
3: Ja, må jo våkne opp litt da, så det greit å prøve å sette sammen disse bokstavene der det ligger ut. Det ikke lett.
2: Nei, synes du han var lett i dag, eller synes du han var litt vanskelig?
3: Nei, det var, vanskelig. Ja. Så jeg sleit virkelig der. Jeg prøvde å sette sammen tre forskjellige ord. Nei, det gikk ikke som det skulle. Men jeg kom jo frem til slutt da.
2: Ja, du gjorde det. Og riktig svar i dag er?
3: Befolkningsvekst.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for den.
3: Takkere, takkere.
2: Og så har du jo fått et gavekort på 120 kroner som du kunne bruke mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer, og da valgte du?
3: En vannflaske. Får man aldri nok av.
2: Det er så sant, og den skal vi få levert til deg, så det er ikke noe problem.
3: Takker.
2: Men da får du kose deg utover dagen med å dra og besøke venner, og så snakkes vi, kan vi vel si.
3: Det gjør vi, så får du kose deg videre på jobb.
0: Og så skal vi begynne å ta kontakt etter hvert og sette deg i arbeid til Radio Bø og Stan og direkte sending på fredag, så jeg tror vi skal finne arbeidsoppgaver til deg.
2: Ja,
3: det er bra. Det ser jeg frem til.
0: Ha det riktig bra.
3: Jo, ha det.

0: Tommy Nilsson öppna din dörr. Bodø/Glimt möter alltså nederländske Nick Nijmegen i nästa runde i kvalificeringen till mästerligan. Det är alltså sista hinder för Bodø-væringene. Det blev klart efter gårdagens kvalificeringsrunde där Bodø/Glimt vant 3-2 mot belgiske Union Saint-Gilloise. Som jag tror det ska uttalas. Inte så enkelt med de namnen. Men i alla fall belgiske Union är ju lite lättare då. Ja, vi ska höra lite mer att Bodø/Glimt sin seger igår.
1: Nej, sinnssyk upplevelse. Det var väldigt otrolig jämnkamp. Det var inte något sånt att vi var klart bättre än men heldigvis så som när klart kom tillbaka efter varje gång vi skorade så var det vi som trakte längst strå och det kändes så självklart sinnssykt härligt.
2: Bodø/Glimts Fredrik Sjøvold där. En annen glimtspiller som også hadde en lang og slitsom dag på jobben, det var Odin Bjørtøft.
3: Nei, det var en tøff match, en lang en, og det litt sånn i de kampene her. Du må tåle noen trøkker i trynet, rett og slett, for det er kvalitet som plutselig kan glimte til i forhold til andre turneringer. Vi fighter om å komme oss inn i Champions League, som det største, og da møter du noen sånne spillere som kan gjøre noe ekstra, og selv om du føler at du har relativt god kontroll på kampen, så kan du miste det på et sekund, og det får vi kjenne litt på i dag, føler jeg. Men så viser vi karakteren at vi står i det, og føler ikke vi blir stresset, selv om vi klarer å slippe inn på slutten, og det kommer ekstra ganger og så videre.
2: Og Bodø/Glimt trener Kjetil Knudsen, han skryt av spillerne sine som leverer på et veldig høyt nivå i kamp etter kamp.
4: Nei, vi har jo noen spillere som sånn såkalt EVS-maskiner som bare går og går. Og det som kjennetegner de jo at de bra trent. De har stått i det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker og ditt beste. Det er vanskelig å være på sitt beste hver eneste kamp når du spiller rundt 50 og mer kamper i året.
0: Og det var Bodø/Glimt sin trener, Kjetil Knudsen, du hørte slutt der. Reporter i saken, Bjarne Brandahl i NRK Nordland. Og etter det avisa Nordland forstår, så har Glimt lagt inn flere bud på Molde-kaptein Emil Breivik. En spiller de helgule også la inn flere bud på forrige sesong, men som den gang ble avvist av moldenserne. Den offensive midtbanespilleren har blitt 26 år gammel. Han blir neppe noe billig mann for Glimt. All den tid kontrakten hans med Molde går ut i 2029-sesongen. Det en kontrakt som for øvrig ble forlenget med rivalene fra Rosenes by så sent som i mars i år. Avisa Nordland kjenner ikke til størrelsen på budene ifra Glimt. Men altså, etter det Avisa Nordland forstår, så har altså Glimt lagt inn flere bud på Molde-kaptein Emil Breivik. Så får vi se hva som kommer ut av det etter hvert.

0: Det var Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar, sang de.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Romles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
0: Ja, det jo veldig mye som skal skje denne uka i forbindelse med Arctic Race of Norway. Kjem til Vesterålen, men det skal også skje ting og tang i Ofoten. Det jo start i morgen fra Evenes, første etappe klokka 13.40, med målgang på Myre fra 17.30. Og det blir folkefest også i Øksnes kommune. Jeg ser at fra klokka 12 i morgen så det klart for Arctic Race of Norway Village, som åpner på Myre Torg. Og så skal det også være kafé fra Moril og Øksil. Vi skal ta oss en tur til Øksnes i morgen og høre litt hva som skjer der, få litt stemning fra folkefesten der på formiddagssendingen i Radio Bø. Vi skal prøve å følge med det som skjer og formidle det på lufta til dere lytter av det. Mange kommuner og mange veier og i det hele tatt mange lag og foreninger, mange frivillige. Det så mange som med på å lage folkefest under Arctic Race of Norway.

Ja, vi skal ta med en bursdagshelsning. I går hadde vi en del helsninger til Ingrid Skog, og så var det en helsning som vi ikke hadde fått med oss her, og da må vi ta den i dag. Her står det på en e-post: Kjære Ingrid Skog, gratulerer så mye med 91-årsdagen din. Vi ønsker deg en fin dag, og det er masse helsning fra ho Karin og ho Toril. Ingrid Skog, som altså hadde 91-årsdag i går. Da tror jeg vi har fått formidlet det meste vi hadde tenkt å få på lufta i dag. I morgen startet altså første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Der blir det målgang i morgen ettermiddag. Vi skal jobbe litt med sendingen til morgen, se litt på hva vi kan formidle fra Evenes og Øksnes på sendingen i morgen, altså. Vi får ta tak i det nå når vi stenger rødlyset her i studio. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen sier takk for oss, og det gjør vi med en fin låt fra Eagles. Du skal få Hotel California. Det er jo en sang som varer i over 6 minutter. Ikke så ofte vi spiller så lange låter, men nå skal du bare få nyte den. Jeg kjenner den.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandan. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste

i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene.

2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering.

0: du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tenker.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da Mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn er kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjer. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag! Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Den britiske artisten Rod Stewart åpnet formiddagen på Radio Bø med låta Baby Jane fra 1983. Og da det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som klar I din radio på en onsdag, sånn midt I uka. Eller var det lille lørdag? Ja, det noen som velger å kalle det for det også. Og så det jo sånn at Arctic Race of Norway begynner å nærme seg, og hva skal skje på folkefesten I Bø på fredag, det skal du få vette hvis du henger med videre I dagens sending. Og det jo sånn at det skal være Arctic Race mange plasser I Vesterålen og Equinor. De inviterer hele Vesterålen til gratis sikkerhet og beredskapsdag på Sortland under Arctic Race of Norway. Vi skal ta deg med til en tur til Hellfjorden også I dag, sammen med Tom Thoresen og datteren Ida Thoresen Ottem. Et hyggelig gjenhør fra en tur I 2022 I Hellfjorden. Og så det da Bodø Glimt som møter altså nederlandske Neck Nijmegen I den neste runden I kvalifiseringen til Mesterligaen. Det gikk jo til slutt I den der ulidelige spennende kampen I går på Aspmyra stadion. Oi, oi, oi. Ja, det var action der. Vi kommer tilbake til Bodø Glimt litt senere I sendingen. Så har vi konkurranse, folkens, litt som bokstavsuppe. Da har vi sett sammen, skal vi se hvor mange bokstaver det var I dag. Det var ganske mange I dag. Skal vi se hva som poppet opp på min skjerm her. Her det altså hele 16 bokstaver I dagens suppe, der hintet øker fra en tid til en annen, står det svart på kvitt her. Altså øker fra en tid til en annen. 16 bokstaver skal du holde styr på. Stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og da, når du har funnet det, eller tror du har rett, så må du prøve å nå Emily på 76 11 40 50, det telefonnummeret direkte inn til henne. Eller du kan sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Da du registrert her hos oss og med I trekninga på et gavekort på 120 kroner, der du kan velge mellom fine saker og ting. Vi har vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller du kan velge deg tre sånne bingo-trøkketusjer.

0: Og alle som deltar i konkurransen i løpet av uka, det trenger ikke å være hele uka, det kan være en dag i uka, dere med i trekninga om en pakke med flakslodd, sånn ukespremie som vi tar på fredag. Men vi får starte sånn som vi bruker med litt nyttig fra politiet i Nordland. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll ved Skuldbru på Vestvågøy. Kontrollen resulterte i 9 forenkla forelegg, og det ble også et førerkortbeslag. Føreren som mistet førerkortet ble målt til 108 km i timen, og det var i en 60-sone. I uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Politiet sier at man skal huske at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Så oppfordringen er at man er en oppmerksom sjåfør og man skal vise hensyn. Og det altså i uke 33-35 at politiet vil gjennomføre kontroller ved skolestart og eller da ved skoleslutt også.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir nordvestlig bris først på dagen. Fram formiddagen skal det være dreiende til sørvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten i nord. Det blir perioder med regnbyger lengst nord. Først på dagen også regn i sørlige og indre strøk. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I Troms så er det ventet sørvestlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten. Utover dagen avtagende til sørvestlig bris, frisk bris utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer, regnbyger, vesentlig da i kyststrøkene i Troms. Ja, det var dagen i dag på værfronten, og så skal vi til torsdagsværet. I morgen så får Nordland bris omkring sør, fra morgenen sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatte plasser, lengst nord østlig frisk bris. Det blir delvis skyet eller lettskyet oppholdsvær først på dagen. Regn i sør som gradvis brer seg nordover. Fra ettermiddagen kan hende tåke i sørlige deler. I Troms på torsdag så blir det skiftende bris, forbigående sørvestlig liten kuling utsatte plasser på kysten natt til torsdag. Torsdag kveld nordøstlig frisk bris på kysten i sør. Det blir regnbyger ytre strøket først på dagen, ellers så blir det delvis skyet oppholdsvær. Og så tar vi oss en liten titt på temperaturene, og ja, klokka 11 i dag, ikke de helt store sommertemperaturene i dag heller. Vi har Andenes og Bø med 11 grader, Evenes Lufthavn, ja, der er det også 11 grader, Narvik 10, og så har vi Stokmarknes Lufthavn, vi har Sortland, og vi har Rotvær i Lødingen med 11 grader. Og så skal vi et lite hakk opp til 12 grader for Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet på Hamarøy og også Myre i Øksnes. Der noterer vi 12 grader.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, vi godt I gang med Radio Bøs I formiddagssending. Kvart over 11 klokka. Og Arctic Race of Norway, det begynner å nærme seg. I morgen det første etappe fra Evenes til Myre. Og fredag, da det andre etappe fra Bø til Andøy. Og det på fredag, det skal skje litt spesielle ting for oss I Radio Bø, for da skal vi få på plass en sånn stand nede ved Vinjesjøen, ved friluftsgalleriet Parkevold. Og der har vi kaffe og kaker og mye annet sånn Radio Bø-stæsj, drikkeflaske. Vi har krus, vi har tatt med oss en masse CD-platt fra arkivet, kanskje noen har lyst på en CD-plate eller to for en billig penge for å si sånn og vi skal ha direkte sending rett og slett fra Vinjesjøen, vi skal også inn fra Bøheimen, det vil si baksiden av Bøheimen, der blir det en sånn litteraturløype og rullator løp som skal gå 10 over 11 og nå driver vi på å bygge oss opp et lite sånn ministudio her på kjøkkenet hos oss, og skal sette opp alt utstyr så vi skal frakte da ned til Vinjesjøen sånn at alt sånne tekniske ting oppe og går til klokka 11 på fredag så sånn det når vi styrer her dag og natt men det veldig artig Og vi håper vi kan få lage en fin formiddagssending fra Arctic Race of Norway til dere lyttere på fredag.

0: Han er fra Henningsvær i Lofoten, Sondre Justa, som ga oss fontena på Jongstorget. I Radio Bøs formiddagssending, der vi nu skal litt sånn ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og trafikken blir jo litt sånn snudd på hodet I forbindelse med Arctic Race of Norway. Vi skal straks komme tilbake til det. Men først så går vi til fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen. Da vi I Andøy kommune. For der pågår det asfaltarbeid og veien stengt I begge retninger I perioder på 2 timer med gjennomslepp annet hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 08.00 og 20.00 I dag og I morgen torsdag. Veien åpner igjen klokka 20 I kveld. Og dette asfaltarbeidet beregnet altså ferdig torsdag kveld. Det var altså fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen I Andøy. Der pågår det asfaltarbeid. Og det fra klokka 8 til 20.00 I dag og på torsdag. Og så var det da trafikken under Arctic Race of Norway. Her kan det være greit å følge litt med, kjære lyttere, fordi at det jo mange områder som blir stengt I morgen under Arctic Race of Norway. Da det første etappe som går fra Evenes til Myre. Og den her stengingen, den jo delt opp I sektorer da. Og da det start på Evenes, der det blir stenging fra klokka 11.40 til 14.05. Det sektor 1. Sektor 2, det Evenes Liljefjorden fra 13.30 til 14.05. Sektor 3, det Bogen 12.30 til 14.40. Sektor 4, det Kjelsundbrua Steinsland fra klokka 14 til 14.40. Sektor 5, det Sandtorg Kongsvik 12.45 til 15.45 skal det være. Og så har vi sektor 6, det Kanstadbotn til Bømark fra klokka 14 til 16.10. Og så det sektor 7 som Bømarka Gullesfjordbotn, da det stengt fra 14.30 til 17.05. Og så har vi sektor 8, det Gullesfjordbotn til Strand, som stengt fra klokka 16.20 til 17.10. Og så har vi sektor 9 som Strand, Osvoll, Sortland, Holmstad, Kjerringvik, og da det stengt der fra klokka 15.10 til 17.30. Og så det da sektor 4 som Frøskeland, Steinlandsfjorden, Åse, Elvenes, Kavåsen fra 15.45 til klokka 18.00. Og siste sektor som nummer 11, det da Myre fra 16.15 til klokka 18.00. Det var altså områder som stengt I morgen under Arctic Race of Norway. Og så får jeg litt sånn tegn her på gjennom ruta. Jeg skal bare få beskjed på øret om det noe som må korrigeres her, så vi får det rett. Skal jeg se om jeg får noe beskjed på øret her. Ja, da skal vi gå til sektor 10 og få den rett. Der sa jeg sektor 4. Ja, det skal være sektor 10. Det må holde styr på det her. Sektor 10, da det Frøskeland, Steinlandsfjorden, Åse, Elvenes, Kavåsen fra 15.45 til klokka 18.00. Da har vi det på plass. Og så var det siste sektor som stenger under Arctic Race of Norway. Sektor 11, det Myre da fra 16.15 til klokka 18.00. Og så finner du et kart på Arctic Race Norway sine nettsider med full oversikt over de her sektorene, og der det også de her stengetiden de felt inn, så det skal være grei oversikt der. Oppfordrer dere til å gå inn på Arctic Race of Norway sine nettsider for en nærmere titt.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: bks.as.
5: Tunnelideisene med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Det var Frode Mikkelsen på leit etter livet. Nå skal vi inn i studio til ho Emily på en onsdag. God dag til deg.
1: Hella, Ted.
0: Hella. Ja, du får renske stemmen og halsen. Vi ja. Begge to har litt sånn der, ja, det er litt sånn på hunder og litt.
1: Ja, litt sånn,
0: for tida.
1: Litt sånn viskestemme på oss noen ganger nå.
0: Ja, det er det. Ja. Om man kremter og hoster, så skal man helst ikke gjøre det på lufta, men dere skal bare vette hvordan vi står og hoster og harker litt, men hvis dere hører på musikk, så prøver vi å unngå at det skal skje på radio, sånn direkte, rett i mikrofon. Men det er litt sånn, som du sier, viskestemme.
1: Mm.
0: Nå skal det handle om en verdenskjent vokalist, gitarrist, og mange kobler han til Dire Straits.
1: Absolutt, fordi det jo 12. august i dag, og på denne dag, 12. august 1949, ble Mark Knopfler født i Glasgow i Skottland. Han skulle senere bli en av rockhistoriens mest særpregede gitarrister og verdenskjent som vokalist, gitarrist og låtskriver i Dire Straits. Knopfler vokste opp i Newcastle-området i England og ble tidlig interessert i musikk. Som ung lot han seg inspirere av blant annet Elvis Presley, Chet Atkins og flere av de store blues- og rockgitaristene. Før han kunne leve av musikken arbeidet han blant annet som journalist og lærer. I 1977 startet Mark Knopfler Dire Straits sammen med blant annet sin yngre bror David Knopfler. Bandet fikk et stort gjennombrudd med låten Sultans of Swing. Den karakteristiske gitarspillingen til Mark Knopfler gjorde at bandet raskt skilte seg ut. Han spiller ofte gitar uten plekter og bruker fingrene direkte på strengene, noe som har bidratt til en særegne og lett gjenkjennelig lyden hans. Dire Straits ble etter hvert en av verdens største rockeband. På 1980-tallet kom låter som Romeo og Juliet, Private Investigations, Walk of Life og ikke minst Money for Nothing. Bandets største kommersielle suksess kom med albumet Brothers in Arms fra 1985. Brothers in Arms ble en enorm internasjonal suksess og solgte titalls millioner eksemplarer. Albumet var også med på å gjøre CD-formatet populært, og den tidligere digitale produksjonen gjorde platen til en favoritt blant mange som skulle demonstrere den nye CD-teknologien. Tittelsporet Brothers in Arms har samtidig blitt stående som en av Knopflers mest kjente og stemningsfulle komposisjoner. Dire Straits ble oppløst på 1990-tallet, men for Mark Knopfler betydde det langt fra slutten på musikkarrieren. Han fortsatte som soloartist og har gitt ut en rekke album. Han har også skrevet filmmusikk og samarbeidet med mange kjente artister, som blant annet Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner og Emmylou Harris. Knopfler jo særlig kjent for en spillestil det ikke nødvendigvis handler om å spille mest mulig toner eller høyest mulig. I stedet har han utviklet en rolig og melodisk gitarstil, hvor man ofte kjenner igjen hvem som spiller etter bare noen få sekunder. Fra gjennombruddet med Sultans of Swing til verdenssuksess med Brothers in Arms har Mark Knopfler satt tydelig spor etter seg i moderne musikkhistorie. Og siden han ble født 12. august 1949, kan vi på denne dagen gratulere en av Storbritannias mest kjente gitarrister med dagen, nemlig Mark Knopfler.
0: Gratulerer med dagen til Mark Knopfler, og det betyr at han, siden han var født i 49, da skulle han vel bli 77 år i dag?
1: Ja.
0: Ja, og still going strong, får vi si.
1: Absolutt.
0: Og så når man skal finne noe å spille med Mark Knopfler, så har man et luksusproblem.
1: Ja.
0: Hva skal man velge? Det jo så masse bra der ute.
1: Ja, helt fantastisk.
0: Men jeg gikk for denne i dag. Får vi opp tempoet, og det svinger bra, det bare å kaste alt dere har i nevene, og kjør på Dire Straits Walk of Life. Her er det mulighet for å få seg en sving om.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Der var han, Mark Knopfler I spissen av Dire Straits 77 år I dag, altså Mark Knopfler, og du fikk Walk of Life. Ja, vi har vært innom Arctic Race of Norway I Bø, folkefest der, men også på Sortland så gjør de seg klar for Arctic Race, Emily.
1: Ja, for midt under Arctic Race inviterer Equinor hele familien til en gratis dag med sikkerhet og beredskap I sentrum. Men hva det som egentlig skal skje? Det skal vi få høre mer om fra kommunikasjonsleder I Equinor I Nord, Tone Anita Karlsen. God formiddag, Tone.
2: God formiddag. Hyggelig å få være med her.
1: Tone, hva det som skal skje på Sortland på lørdag? Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg må skynde meg å si med en gang at det ikke bare Equinor som arrangerer det, lamme Sortland kommune da, og flere aktører. Men det som skal skje at det kommer til å bli et yrende liv på torget I Sortland på lørdag. Det vi samler både beredskapsaktører, frivillige, næring, alle sammen skal møtes der og demonstrere forskjellige beredskapsmetoder eller ting man kan gjøre innenfor beredskap og sikkerhet. Da. Mm. Så det tror jeg blir veldig fint og vi forventer masse folk. Vi har gjort det lignende I Equinor de siste årene. Vi har jo vært samarbeidspartner med Arctic Race siden starten I 2013. Men de siste årene har vi hatt suksess med å prøve å lage en sånn her sikkerhetsdag da, der vi Så for to år siden var det I Bodø, og I fjor var det I Harstad, og det samlet altså et par tusen mennesker. Alt fra barn og unge til voksne som går rundt og opplever og lærer og ja, får vite litt mer om beredskap.
1: Hvorfor dere så interessert I å arrangere en beredskaps- og sikkerhetsdag?
2: Ja, altså Equinor startet jo da som Statoil for over 50 år siden I Nordsjøen, og I år I 2026 så det faktisk akkurat 50 år siden vi etablerte det første kontoret I Nord-Norge, og det var I Harstad da. Ja. Så sikkerhet har jo fra dag 1 for over 50 år siden vært det viktige, og bare blitt enda viktigere selvfølgelig med årene ettersom man har hatt opplevelser og sånt. Og det viktigste I Equinor at folk skal komme seg til og fra jobben trygt, og uansett hva vi gjør så må sikkerheten ligge I bunn. Mm. For vi holder på med store verdier og store installasjoner ute I havet og kontorer på land, så sikkerhet alfa og omega.
1: Og så mange forbinder jo kanskje beredskap med blålys, utstyr og store hendelser, men dere trekker også fram budskapet tillit beredskap. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, tillit, altså det ligger jo kanskje litt I det her med totalberedskapsåret som jo også I 2026, at man skal få næringsliv, næring og det offentlige og frivillige til å samhandle godt hvis det skal oppstå små eller store hendelser. Så det nok liksom I det at man kan bygge tillit da, ikke sant? Med å bli kjent med hverandre og vite hva som finnes lokalt også. Vi har jo installasjoner ute I nordlige norske havet som vi avhengig av å vite hva som rører seg langs kysten på land. Mm. Vi har jo blant annet med oss Nordlense, som en aktør vi egentlig har samarbeidet med fra vi etablerte oss I Nord for 50 år siden omtrent. Og da var oljevernberedskap selvfølgelig et krav for å kunne etablere virksomheten. Så vi har hatt et samarbeid med Nordlense siden da, og har det fortsatt. Og de en av aktørene som kommer til å være på Sortland Torg på lørdag.
1: Ja, fordi det jo først og fremst en familiedag. Hva kan barn og voksne få oppleve?
2: Ja, altså for å snakke tenke først om oss selv, så vi skal nå ha noe konkurranse og litt sånn quiz der man kan dele sitt beste beredskapstips for eksempel, og så det vel premia som samlet inn av alle aktørene, og så skal det kanskje komme noen kjendiser dit har vi hørt rykter om, så det tror jeg kan være spennende for ungene. Jeg kan jo røpe Bjørnis, han jo populær for de minste, så når han kommer så blir det liv. Og så det jo en annen kjendis som alltid følger Arctic Race, og det han da godt, og det ryktes at han nå skal komme innom Sortlandtorg på lørdag.
1: Ja, jeg har hørt noen rykter om at han kanskje skal slå på en tromme.
2: Ja, vi tror at den nasjonale rofeberen ikke helt over enda, så vi rodde oss jo inn i sommerferien veldig mange, og vi tror at vi skal ro oss ut, så jeg tror det blir mye ro i de nærmeste dagene, men definitivt så ryktes det om et lite rostunt ja, på Sortlandtorg midt på formiddagen der.
1: Det høres veldig spennende ut, og hvis folk i Vesterålen sitter og lurer på om de skal ta turen, når starter det, og hvor skal de møte opp?
2: Ja, det blir å se noe på torget hele tiden mellom klokka 10 og 14. Så tror jeg kanskje de her kjendisene og de store aktivitetene som skjer i lag er mellom cirka klokka 11 og 1. Så da må de i hvert fall være der, men det går an å gå mellom 10 og 14 og oppleve alt hele dagen der i havna.
1: Tone Anita Karlsen, kommunikasjonsleder i Equinor i Nord. Tusen takk for at du stilte opp her i radio.
2: Takk for at vi fikk komme. Håper mange kommer på Sortland da, på torget.
1: Vi får håpe det. Ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø. Nå skal vi ha nyheter.
3: En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Helena Paparizou som vant Eurovision Song Contest I mai 2005 faktisk for Hellas med låta My Number One. 230 poeng I finalen I Kyiv faktisk. Ja, da var det Eurovision Song Contest I Kyiv I Ukraina 2005. Dette Radio Bøs formiddagssending med Ted og Emily frem til klokka 13, og Arctic Race og Norway snur litt opp ned på kjøreplanen våres, har mest tanke at den kommer til å gjøre det nå fremover. For det så mye som skjer rundt Arctic Race og Norway som vi skal få formidlet på lufta til dere lyttere. Men hvis dere trodde at vi hadde glemt dagens konkurranse, så har vi altså ikke det. Nå har den stått på vent lenge.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og den som venter på noe godt og så videre, ikke det det heter?
2: Venter ikke forgjeves.
0: Nemlig, for ja. Nå vi klare.
2: Det vi, jeg bare starter det. Vi begynner med I for India, B for Bravo, T for Tango, N for November, E for Echo, S for Sierra, G for Golf, F for Foxtrot, K for Kilo, S for Sierra, O for Oscar, E for Echo, V for Victor, L for Lima, N for November og K for Kilo.
0: Dette var 16 bokstaver, kjære lytter, opplest med det fonetiske alfabet. Og hvis dere lurer på hva I verden det vi holder på med, så har vi altså noe som heter bokstavsuppe her på radioen på formiddagssendingen. Masse bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom frem til et løsningsord. Sånn det vi holder det gående her på mandagene, eller ikke bare på mandagene, men mandag til fredag. Da tror jeg skal prøve å gjenta de her bokstavene, og for å ikke bruke hele time to, så tror jeg gjør det enkelt. Jeg tar guttenavn ferdig med det. Vi starter med I, Ivar, B, Bertil, T, Thor, N, Nils, E, Erik, S, Sigurd, G, Gard, F, Fredrik, K, Kalle, S, Sigurd, O, Ola, E, Erik, V, Victor, L, Lars, N, Nils og K, Kalle. Det var fort.
2: Helt korrekt. Og hvis du har løsningsordet eller har lyst til å bryne på det, så ringer du inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blås eller tre tusjer. Ukespremien, en pakke med flakslodd, den trekkes på fredag, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Løsningsordet I går var røslinghonning, har jeg fått med meg, og hintet I dag øker fra en tid til en annen. Øker fra en tid til en annen.
0: Mm, det litt hjelp på veien til løsningsordet, og jeg ser du har fått 16 på lista til nå.
2: Mm-hmm. Det plass til mange flere.
0: Det det absolutt, så ring og Emily nå på 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet, og hvor du bor på en sms til 41 45 4050. Vi skal altså ta imot telefonene frem til kort over 12, og har du lyst til å se litt nærmere på konkurransen, så ligger den ute på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, været det må vi bestandig ha med oss på formiddagen I Radiobø, og I dag så blir det nordvestlig bris først på dagen. Fra formiddagen dreiende til sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten I nord. Det blir perioder med regnbyger lengst nord, først på dagen også regn I sørlige og indre strøk. Ellers for det meste skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Troms får I dag sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, utover dagen avtagende til sørvestlig bris. Frisk bris utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer, det blir regnbyger, vesentlig I kyststrøkene. Og klokka 11 I dag så hadde Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 11, Narvik 10. Fortsett med 11 grader her for Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen og Svolvær Lufthavn Helle. Og så det

0: Har til plasser som har opp I 12 grader, hurra. Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn Innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes, der noterer vi også 12 grader.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no.

0: Sommernatt i Bohuset, Leni fra han Henning Kvitnes, sammen med svenske Sofia Karlsson. Så registrerer vi det at brandvesenet i Andøy rykket onsdag morgen ut til havna på Andenes. Jeg skal se litt mer hva dette handlet om. Det var en automatisk brandalarm. Når vi tar kontakt med eier, så opplyser han at det er røykutvikling i en i et kompressorrom. Det opplyser brandvesenets operasjonssentral til Vol i dag. Brandvesenet sa da at de var på plass og har kontroll på stedet. Røykdykkere inne i bygget og har sløkt med CO2. Det var altså brandvesenet i Andøy som rykket onsdag morgen ut til havna på Andenes. Det var en automatisk brandalarm som ble løst ut der. Og det var altså røykutvikling i en kompressor, eller en kompressorrom, som var årsaken til at denne brandalarmen ble da utløst.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og så er det altså sånn at i morgen er det første etappe av Arctic Race of Norway. Denne etappen går ifra Evenes til Myre i Øksnes. Her skal vi gi deg en liten oversikt hva tid de forskjellige veistrekningene er stengt. Vi starter da på Evenes. Da er det stengt fra 11.40 til 14.05. Evenes Liljefjorden, der er det fra 13.30 til 14.05. Så beveger vi oss over til Bogen, 12.30 til 14.40. Kjelsundbrua, Steinsland, 14 til 14.40. Sandtorg, Kongsvik, 12.45 til 15.45. Kanstadbotn, Bømark, 14 til 16.10. Så har vi Bømark, Gullesfjordbotn, der er det stengt på veien fra 14.30 til 17.05. Gullesfjordbotn, Strand, 16.20 til 17.10. Så har vi Strand, Osvold, Sortland, Holmstad, Kjerringvik. Der er det stengt fra klokka 15.10 til 17.30. Og så er det Frøskeland, Steinlandsfjord, Åse, Elvenes, Kavåsen fra 15.45 til klokka 18. Og så er det da Myre, som der er veien stengt fra 16.15 til klokka 18.00. Det var altså områder som er stengt i morgen under første etappe av Arctic Race of Norway, som går fra Evenes til Myre. Så tar vi med at på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy, så pågår det asfaltarbeid, og veien er stengt i begge retninger i perioder på 2 timer, med gjennomslepp annet hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 8 og 20 i dag og torsdag, og veien åpner igjen klokka 20 i kveld. Og asfaltarbeidet er beregnet ferdig, altså torsdag kveld. Har du noe å melde oss fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så bare pling på til oss på 7611 4050, 7611 4050, eller du sender sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Tunnel i Deisene, dette er Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
6: Hei! Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
8: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
9: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
10: Penso con sueño para

Oi, oi, oi. Her var det fine toner og mulighet for litt sånn flamenco fra Gypsy Kings og deres versjon av Volare, Nel Blu di Pinto di Blu. Politiadvokaten ber om fengselsstraff for de to tyske turisterne som tiltalt etter en rekke branner i Lofoten. I løpet av bare 9 dager så ble den lille bygda Laukvik i Lofoten i fjor sommer rystet av flere mystiske branner. To tyske menn har denne uka møtt i retten, og aktor ba i dag om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten og 8 måneder for den andre. De to har innrømt og har stått bak flere av brannene, men ikke skyld for det mest alvorlige tiltalepunktet. Det melder NRK i dag. Men politiadvokaten ber altså om fengselsstraff for de to tyske turisterne som tiltalt etter en rekke branner, og det altså i Laukvik i Lofoten i fjor at dette har skjedd. Ja, i 2022 så ble jeg som står der i studio, Ted Ivar Paulsen, og vår redaktør i Radio Bø, Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, invitert med på en tur fra Guvåg i Bø til Hellfjorden. Og de som invitert, det var han Tom Thoresen og datteren hun Ida Thoresen Otte. Og nå skal det bli et hyggelig gjenhør fra den turen til Hellfjorden.

0: Det heter låta som kommer fra Trangfødsel, hippie rett og slett. Vi skal ha konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det vil si at vi har jo hatt konkurranse og har sett strek, men vi skal finne en konkurransevinner, og det var ikke så veldig mange tall du trengte å legge inn hos sånn der Mr. Random I dag.
2: Nei, det var ikke... Ja, 17 stykken.
0: Ja, hva som har skjedd?
2: Jeg vet ikke, den var ikke noe særlig vanskelig dag, eller?
0: Men du? Men, ja, det mener Emily som har laget den.
2: Ja.
0: Ja, det kan du si.
2: Kanskje lett for meg å sitte med løsningsordet hele tiden. Men nei, jeg vet ikke, men det var ikke så mange I går, eller var det?
0: Nei, skal vi se I går, tror jeg har det der. Nei, det var 16.
2: Ja, og 17 I dag, det en mer da, hvertfall.
0: Ja, hvor har de andre gjort det, altså?
2: Ja, nei, kanskje de... Nei, Gud, si det.
0: De ute og gjør sånn forskjellige nødvendige æren før veien stenger I morgen?
2: Det kan jo hende, fordi det stenges jo over hele fjøla I morgen.
0: Ja, så de har fått panikk at nå må vi ut, og vi må ha legetime, vi må på apoteket, vi må kjøpe melk, vi må... Ja, og vi skal dit, og ja, og vi service på bilen, og ja. Så ja. Nå det full fart, jeg vet ikke.
2: Ja, og så det jo fortsatt noen som har ferie.
0: Ja, ja det sant, det. Det sant, det sant.
2: Men han random, han kompisen min, han trakk I hvert fall ut nummer 13 I dag, og da skal vi til Bøy Vesterålen, til Jørgen Holen. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til?
3: Jo, bra. Akkurat lagde meg litt sen frokost, tatt meg opp kaffe, men ellers så det veldig greit.
2: Ja, det må jeg si var virkelig sen frokost også, da.
3: Ja, har man fridag, så har man fridag.
0: Tror vi, ikke vi over på, det lunsj eller det brunch, eller hva det sier denne tida?
3: Det jo kanskje brunch, men...
0: Ja. Og hva serverer man til brunch på Hjemstad på en onsdag?
3: Veldig enkelt. Kun egg.
0: Egg?
3: Egg og kaffe, ja da.
0: Egg og kaffe?
3: Ja, holder masse is.
0: Har du ikke brødskiv under en gang?
3: Ja, det var ikke fristende.
0: Nå. No. Stekt egg og kaffe?
3: Ja, det holder masse is. Eller kokt egg her.
0: Kokt egg. Ja, ok. Ja, ja nei, du ikke vanskelig I kosten.
3: Nei, da, vi søringene litt, hva skal man si, litt rare.
2: Litt enkle. Ja, sier søringene som har forvillet seg til nord. Ja, hva det du skal ut over dagen I dag? Du nevnte jo som sagt at du har fridag I dag.
3: Nei, jeg litt usikker. Jeg skal jo ut og kjøre litt rundt og besøke noen venner, tenkte jeg.
2: Ja.
3: Ja, det jo ikke noe mer enn det.
2: Ikke noe husvask på dagsplanen.
3: Nei, ikke det. Jeg tok den I går, så holder jeg masse hus.
2: Ja, det sant da. Det holder.
0: Jørgen, ser du frem til Arctic Race of Norway? Det har vi pratet mye om på Radio Bø I dag.
3: Ja, det ser jeg frem til. Det blir jo den folkevesen her I Bø. Altså, det har jeg aldri vært med på før, så det gleder jeg meg til.
0: Ja, og så går det rykter om at du skal være litt sånn på dugnad for Radio Bø og hjelpe oss.
3: Yes, det har jeg fått med meg.
0: Det setter vi pris på.
3: Ja, det bra. Så det bare gi meg I sving så gjør jeg det jeg får beskjed om
0: ja har du deltatt før på å sette sånn sykkelritt og vært aktivt med på noen måte I kommitté eller noe sånt
3: nei. Det jeg ikke
0: men du liker å være med på frivillig arbeid
3: ja det gjør jeg liker å bidra der man kan
0: ja og du har hatt litt å henge fingrene I sommer under Regine-dagen
3: Ja, det har vært litt å gjøre. Det har vært litt av et puslespill med tanke på vanlig jobb og litt fiskejobb og litt sånn forskjellig. Så,
2: det ble mye.
3: Det ble litt mye, ja. Pluss kino nå. Ja, hva skal man si? Jeg sa kanskje litt ja til mye rart ja. På denne uka der.
0: Er du en person som ikke kan si «Nå er det nok, nå sier jeg nei»?
3: Ja, jeg en sånn person.
0: Ja. Og de fine å ha, men selvfølgelig kan det bli litt hardkjør innimellom. Man sier ja til veldig mye.
3: Ja, man glemmer ofte å tenke på seg selv innen sånne tider. Innimellom.
0: Mm.
2: Mm-hmm. Men over til dagens suppe, Jørgen. Du er jo fast med på konkurransen. Ja, du liker jo litt hjernetrim.
3: Ja, må jo våkne opp litt da, så det greit å prøve å sette sammen disse bokstavene der ligger ut. Det ikke lett.
2: Nei, synes du han var lett I dag, eller synes du han var litt vanskelig?
3: Nei, det var, vanskelig. Ja. Så jeg sleit virkelig der. Jeg prøvde å sette sammen tre forskjellige ord. Det gikk ikke som det skulle, men jeg kom jo frem til slutt da.
2: Ja, du gjorde det, og riktig svar I dag er?
3: Befolkningsvekst.
2: Ja, det helt korrekt, da skal du få en fanfare for den.
3: Takker, takker.
2: Og så har du jo fått et gavekort på 120 kroner som du kunne bruke mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer, og da valgte du?
3: En vannflaske. Får man aldri nok av.
2: Det så sant, så sant, og den skal vi få levert til deg, så det ikke noe problem.
3: Takker, takker.
2: Men da får du kose deg utover dagen med å dra og besøke venner, og så snakkes vi, kan vi vel si.
3: Det gjør vi, så får du få deg videre på jobb.
0: Og så skal vi begynne å ta kontakt etter hvert og sette deg I arbeid til Radio Bø og Stan og direkte sending på fredag, så jeg tror vi skal finne arbeidsoppgaver til deg.
2: Ja,
3: det bra. Det ser jeg frem til.
0: Ha det riktig bra.
3: Jo, ha det.

0: Tommy Nilsson öppna din dörr. Bodø/Glimt möter alltså nederländske Nick Nijmegen i nästa runde i kvalificeringen till mästerligan. Det är alltså sista hinder för Bodø-væringene. Det blir klart efter gårdagens kvalificeringsrunde där Bodø/Glimt vant 3-2 mot det belgiske Union Saint-Gilloise. Som jag tror det ska uttalas. Inte så enkelt med de här namnen. Men i alla fall Belgisk Union är ju lite lättare då. Ja, vi ska höra lite mer att Bodø/Glimt sin seger igår.
1: Nej, sinnssyk upplevelse. Det var väldigt otrolig jämnkamp. Det var inte något sånt att vi var klart bättre än men heldigvis så som när de kom tillbaka efter varje gång vi skorade så var det vi som trakt längst strå och det föles så självklart sinnssykt ärligt.
2: Bodø/Glimts Fredrik Sjøvold där. En annen glimtspiller som også hadde en lang og slitsom dag på jobben, det var Odin Bjørtøft.
3: Nei, det var en tøff match, en lang en, og det litt sånn i de kampene her. Du må tåle noen trøkker i trynet, rett og slett, for det er kvalitet som plutselig kan glimte til i forhold til andre turneringer. Vi fighter om å komme oss inn i Champions League, som det største, og da møter du noen sånne spillere som kan gjøre noe ekstra, og selv om du føler at du har relativt god kontroll på kampen, så kan du miste det på et sekund, og det får vi kjenne litt på i dag, føler jeg, men så viser vi karakteren at vi står i det, og føler ikke vi blir stresset, selv om vi klarer å slippe inn på slutten, og det kommer ekstra ganger, og så videre.
2: Og Bodø/Glimt trener Kjetil Knudsen, han skryt av spillerne sine som leverer på et veldig høyt nivå i kamp etter kamp.
4: Nei, vi har jo noen spillere som sånn såkalt EVS-maskiner som bare går og går. Og det som kjennetegner de jo at de bra trent. De har stått i det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker og ditt beste. Det er vanskelig å være på sitt beste hver eneste kamp når du spiller rundt 50 og mer kamper i året.
0: Og det var Bodø/Glimt sin trener, Kjetil Knudsen, du hørte slutt der. Reporter i saken, Bjarne Brandahl i NRK Nordland. Og etter det avisa Nordland forstår, så har Glimt lagt inn flere bud på Molde-kaptein Emil Breivik. En spiller de helgule også la inn flere bud på forrige sesong, men som den gang ble avvist av moldenserne. Den offensive midtbanespilleren har blitt 26 år gammel. Han blir neppe noe billig mann for Glimt. All den tid kontrakten hans med Molde går ut i 2029-sesongen. Det er en kontrakt som for øvrig ble forlenget med rivalene fra Rosenes by så sent som i mars i år. Avisa Nordland kjenner ikke til størrelsen på budene ifra Glimt. Men altså, etter det Avisa Nordland forstår, så har altså Glimt lagt inn flere bud på Molde-kaptein Emil Breivik. Så får vi se hva som kommer ut av det etter hvert.

0: Det var en Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar, sang de.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Ja, det jo veldig mye som skal skje denne uka i forbindelse med Arctic Race of Norway. Kjem til Vesterålen, men det skal også skje ting og tang i Ofoten. Det jo start i morgen fra Evenes, første etappe klokka 13.40, med målgang på Myre fra 17.30. Og det blir folkefest også i Øksnes kommune. Jeg ser at fra klokka 12 i morgen så det klart for Arctic Race of Norway Village, som åpner på Myre Torg. Og så skal det også være kafé fra Moril og Øksil. Vi skal ta oss en tur til Øksnes i morgen og høre litt hva som skjer der, få litt stemning fra folkefesten der på formiddagssendingen i Radio Bø. Vi skal prøve å følge med det som skjer og formidle det på lufta til dere lytter av det. Mange kommuner og mange veier og i det hele tatt mange lag og foreninger, mange frivillige. Det så mange som med på å lage folkefest under Arctic Race of Norway.

Og vi skal ta med en bursdagshelsning. I går hadde vi en del helsninger til Ingrid Skog, og så var det en helsning som vi ikke hadde fått med oss her, og da må vi ta den i dag. Her står det på en e-post: Kjære Ingrid Skog, gratulerer så mye med 91-årsdagen din. Vi ønsker deg en fin dag, og det er masse helsning fra ho Karin og ho Toril. Ingrid Skog, som altså hadde 91-årsdag i går. Da tror jeg vi har fått formidlet det meste vi hadde tenkt å få på lufta i dag. I morgen starter altså første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Der blir det målgang i morgen ettermiddag. Vi skal jobbe litt med sendingen til morgen og se litt på hva vi kan formidle fra Evenes og Øksnes på sendingen i morgen. Altså. Vi får ta tak i det nå når vi stenger rødlyset her i studio. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen sier takk for oss, og det gjør vi med en fin låt fra Eagles. Du skal få Hotel California. Det er jo en sang som varer i over 6 minutter. Ikke så ofte vi spiller så lange låter, men nå skal du bare få nyte den. Jeg kjenner den.

0: Du hører på Lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnelideisene med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Den britiske artisten Rod Stewart åpnet formiddagen på Radio Bø med låta Baby Jane fra 1983. Og da det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som klar I din radio på en onsdag, sånn midt I uka. Eller var det lille lørdag? Ja, det noen som velger å kalle det for det også. Og så det jo sånn at Arctic Race of Norway begynner å nærme seg, og hva skal skje på folkefesten I Bø på fredag, det skal du få vette hvis du henger med videre I dagens sending. Og det jo sånn at det skal være Arctic Race mange plasser I Vesterålen og Equinor. De inviterer hele Vesterålen til gratis sikkerhet og beredskapsdag på Sortland under Arctic Race of Norway. Vi skal ta deg med til en tur til Hellfjorden også I dag, sammen med Tom Thoresen og datteren og Ida Thoresen Ottem. Et hyggelig gjenhør fra en tur I 2022 I Hellfjorden. Og så det da Bodø Glimt som møter altså nederlandske Neck Nijmegen I den neste runden I kvalifiseringen til Mesterligaen. Det gikk jo til slutt I den der ulidelige spennende kampen I går på Aspmyra stadion. Oi, oi, oi. Ja, det var action der. Vi kommer tilbake til Bodø Glimt litt senere I sendingen. Så har vi konkurranse, folkens, litt som bokstavsuppe. Da har vi sett sammen, skal vi se hvor mange bokstaver det var I dag. Det var ganske mange I dag. Skal vi se hva som poppet opp på min skjerm her. Her det altså hele 16 bokstaver I dagens suppe, der hintet øker fra en tid til en annen, står det svart på kvitt her. Altså øker fra en tid til en annen. 16 bokstaver skal du holde styr på. Stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og da, når du har funnet det, eller tror du har rett, så må du prøve å nå ho Emily på 76 11 40 50, det telefonnummeret direkte inn til ho. Eller du kan sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Da du registrert her hos oss og med I trekningen på et gavekort på 120 kroner, der du kan velge mellom fine saker og ting. Vi har vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller du kan velge deg tre sånne bingo-trøkketusjer. Og alle som deltar I konkurransen I løpet av uka, det trenger ikke være hele uka, det kan være en dag I uka, dere med I trekningen om en pakke med flakslodd, sånn ukespremie som vi tar på fredag. Men vi får starte sånn som vi bruker med litt nytt fra politiet I Nordland. Utrykningspolitiet gjennomførte I går ettermiddag en laserkontroll ved Skuldbru på Vestvågøy. Kontrollen resulterte I 9 forenkla forelegg, og det ble også et førerkortbeslag. Føreren som mistet førerkortet ble målt til 108 kilometer I timen, og det var I en 60 kortbeslag. Føreren som mistet førerkortet ble målt til 108 kilometer I timen, og det var I en 60 zone.

0: at man er en oppmerksom sjåfør, og man skal vise hensyn. Og det altså i uke 33-35 at politiet vil gjennomføre kontroller ved skolestart, og, eller da ved skoleslutt også.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så var det onsdagsværet I Nordland. Det blir nordvestlig bris først på dagen. Fra formiddagen skal det være dreiende til sørvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten I nord. Det blir perioder med regnbyger lengst nord. Først på dagen også regn I sørlige og indre strøk. Ellers for det meste skyer eller delvis skyer oppholdsvær. I Troms så det ventet sørvestlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten. Utover dagen avtagende til sørvestlig Vestlig bris, fresk bris, utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer, regnbyger, vesentlig da I kyststrøkene I Troms. Ja, det var dagen I dag på værfronten, og så skal vi til torsdagsværet. I morgen så får Nordland bris omkring sør, fra om morgenen sørvestlig fresk bris på kysten, liten kuling, utsatte plasser, lengst nord østlig fresk bris. Det blir delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær først på dagen. Regn I sør som gradvis brer seg nordover. Fra ettermiddagen kan hende tåke I sørlige deler. I Troms på torsdag så blir det skiftende bris, forbigående sørvestlig liten kuling utsatte plasser på kysten natt til torsdag. Torsdag kveld nordøstlig fresk bris på kysten I sør. Det blir regnbyger ytre strøket først på dagen, ellers så blir det delvis skyet oppholdsvær. Og så tar vi oss en liten titt på temperaturene, og ja, klokka 11 I dag, ikke de helt store sommertemperaturene I dag heller. Vi har Andenes og Bø med 11 grader, Evenes Lufthavn, ja, der det også 11 grader, Narvik 10, og så har vi Stokmarknes Lufthavn, vi har Sortland, og vi har Rotvær I Lødingen med 11 grader. Og så skal vi et lite hakk opp til 12 grader for Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet på Hamarøy og også Myre I Øksnes. Der noterer vi 12 grader.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, vi godt I gang med Radio Bøs I formiddagssending. Kvart over 11 klokka. Og Arctic Race of Norway, det begynner å nærme seg. I morgen det første etappe fra Evenes til Myre. Og fredag, da det andre etappe fra Bø til Andøy. Og det på fredag, det skal skje litt spesielle ting for oss I Radio Bø, for da skal vi få på plass en sånn stand nede ved Vinjesjøen, ved friluftsgalleriet Parkevoll, og der har vi kaffe og kaker og mye annet sånn Radio Bø-stæsj, drikkeflaske, vi har krus, vi har tatt med oss en masse CD-plate fra arkivet, kanskje noen har lyst på en CD-plate eller to for en billig penge, for å si sånn. Og vi skal ha direkte sending rett og slett fra Vinjesjøen, vi skal også inn fra Bøheimen, det vil si baksiden av Bøheimen, der blir det en sånn litteraturløype og rullatorløp som skal gå 10 over 11. Og nå driver

Vi på å bygge oss opp et lite sånn ministudio her på kjøkkenet hos oss, og skal sette opp alt utstyr, så vi skal frakte da ned til Vinjesjøen, sånn at alt sånne tekniske ting er oppe og går til klokka 11 på fredag. Så sånn er det når vi styrer her dag og natt. Men det er veldig artig. Og vi håper vi kan få lage en fin formiddagssending fra Arctic Race of Norway til dere lyttere på fredag.

0: Han er fra Henningsvær i Lofoten, Sondre Justad, som ga oss fontena på Jungstorget. I Radio Bøs formiddagssending, der vi nu skal litt sånn ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og trafikken blir jo litt sånn snudd på hodet i forbindelse med Arctic Race og Norway. Vi skal straks komme tilbake til det. Men først så går vi til fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen. Da vi i Andøy kommune. For der pågår det asfaltarbeid, og veien stengt i begge retninger i perioder på 2 timer, med gjennomslepp annet hver time. Arbeidet det pågår mellom klokka 08.00 og 20.00 i dag og i morgen torsdag. Veien åpner igjen klokka 20 i kveld. Og dette asfaltarbeidet beregner altså ferdig torsdag kveld. Det var altså fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen i Andøy. Der pågår det asfaltarbeid. Og det fra klokka 8 til 20.00 i dag og på torsdag. Og så var det da trafikken under Arctic Race of Norway. Her kan det være greit å følge litt med, kjære lyttere, fordi at det jo mange områder som blir stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Da det første etappe som går ifra Evenes til Myre. Og denne stengingen, den jo delt opp i sektorer da. Og da er det start på Evenes, der det blir stenging fra klokka 11.40 til 14.05. Det sektor 1. Sektor 2, det Evenes Liljefjorden fra 13.30 til 14.05. Sektor 3, det Bogen 12.30 til 14.40. Sektor 4, det Kjelsundbrua Steinsland fra klokka 14 til 14.40. Sektor 5, det Sandtorg Kongsvik 12.45 til 15.45 skal det være. Og så har vi sektor 6, det Kanstadbotn til Bømark fra klokka 14 til 16.10. Og så det sektor 7, som Bømarka Gullesfjordbotn, da det stengt fra 14.30 til 17.05. Og så har vi sektor 8, det Gullesfjordbotn til Strand, som stengt fra klokka 16.20 til 17.10. Og så har vi sektor 9, som Strand, Osvold, Sortland, Holmstad, Kjerringvik. Og da det stengt der fra klokka 15.10 til 17.30. Og så det da sektor 4, som Frøskeland, Steinlandsfjorden, Åse, Elvenes, Kavåsen, fra 15.45 til klokka 18.00. Og siste sektor, som nummer 11, det da Myre, fra 16.15 til klokka 18.00. Det var altså områder som stengt i morgen under Arctic Race of Norway. Og så får jeg litt sånn tegn her på gjennom ruta. Jeg skal bare få beskjed på øret om det noe som må korrigeres her, så vi får det rett. Skal jeg se om jeg får noe beskjed på øret her. Ja, da skal vi gå til sektor 10 og få den rett. Der sa sektor 4. Ja, det skal være sektor 10. Det må holde styr på det her. Sektor 10, da det Frøskeland, Steinlandsfjorden, Åse, Elvenes, Kavåsen, fra 15.45 til klokka 18.00. Da har vi det på plass. Og så var det siste sektor som stenger under Arctic Race of Norway. Sektor 11, det Myre da, fra 16.15 til klokka 18.00. Og så finner du et kart på Arctic Race Norway sine nettsider med full oversikt over de her sektorene, og der det også de her stengetiden de felt inn, så det skal være grei oversikt der. Oppfordrer dere til å gå inn på Arctic Race of Norway sine nettsider for en nærmere titt.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: bks.as.
5: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Det var Frode Mikkelsen på leit etter livet. Nå skal vi inn i studio til ho Emily på en onsdag. God dag til deg.
1: Hella, Ted.
0: Hella. Ja, du får renske stemmen og halsen. Vi ja. Begge to har litt sånn der, ja, det er litt sånn på hunder og lett.
1: Ja, litt
0: formen
1: sånn,
0: for tida.
1: Litt sånn viskestemme på oss noen ganger nå.
0: Ja, det er det. Ja. Om man kremter og hoster, så skal man helst ikke gjøre det på lufta, men dere skal bare vette hvordan vi står og hoster og harker litt når dere hører på musikk. Så prøver vi å unngå at det skal skje på radio, sånn direkte, rett i mikrofonen. Men det er litt sånn, som du sier, viskestemme.
1: Mm.
0: Nå skal det handle om en verdenskjent vokalist, gitarrist, og mange kobler han til Dire Straits.
1: Absolutt, fordi det jo 12. august i dag, og på denne dag, 12. august 1949, ble Mark Knopfler født i Glasgow i Skottland. Han skulle senere bli en av rockhistoriens mest særpregede gitarrister og verdenskjent som vokalist, gitarrist og låtskriver i Dire Straits. Knopfler vokste opp i Newcastle-området i England og ble tidlig interessert i musikk. Som ung lot han seg inspirere av blant annet Elvis Presley, Chet Atkins og flere av de store blues- og rockgitaristene. Før han kunne leve av musikken arbeidet han blant annet som journalist og lærer. I 1977 startet Mark Knopfler Dire Straits sammen med blant annet sin yngre bror David Knopfler. Bandet fikk et stort gjennombrudd med låten Sultans of Swing. Den karakteristiske gitarspillingen til Mark Knopfler gjorde at bandet raskt skilte seg ut. Han spiller ofte gitar uten plekter og bruker fingrene direkte på strengene, noe som har bidratt til en særegne og lett gjenkjennelig lyden hans. Dire Straits ble etter hvert en av verdens største rockeband. På 1980-tallet kom låter som Romeo og Juliet, Private Investigations, Walk of Life og ikke minst Money for Nothing. Bandets største kommersielle suksess kom med albumet Brothers in Arms fra 1985. Brothers in Arms ble en enorm internasjonal suksess og solgte titalls millioner eksemplarer. Albumet var også med på å gjøre CD-formatet populært, og den digitale produksjonen gjorde platen til en favoritt blant mange som skulle demonstrere den nye CD-teknologien. Tittelsporet Brothers in Arms har samtidig blitt stående som en av Knopflers mest kjente og stemningsfulle komposisjoner. Dire Straits ble oppløst på 1990-tallet, men for Mark Knopfler betydde det langt fra slutten på musikkarrieren. Han fortsatte som soloartist og har gitt ut en rekke album. Han har også skrevet filmmusikk og samarbeidet med mange kjente artister, som blant annet Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner og Emmylou Harris. Knopfler jo særlig kjent for en spillestil det ikke nødvendigvis handler om å spille mest mulig toner eller høyest mulig. I stedet har han utviklet en rolig og melodisk gitarstil, hvor man ofte kjenner igjen hvem som spiller etter bare noen få sekunder. Fra gjennombruddet med Sultans of Swing til verdenssuksess med Brothers in Arms har Mark Knopfler satt tydelig spor etter seg i moderne musikkhistorie. Og siden han ble født 12. august 1949, kan vi på denne dagen gratulere en av Storbritannias mest kjente gitarrister med dagen, nemlig Mark Knopfler.
0: Gratulerer med dagen til Mark Knopfler, og det betyr at han, siden han var født i 49, da skulle han vel bli 77 år i dag?
1: Ja.
0: Ja. Og still going strong, får vi si.
1: Absolutt.
0: Og så når man skal finne noe å spille med Mark Knopfler, så har man et luksusproblem.
1: Ja.
0: Hva skal man velge? Det jo så masse bra der ute.
1: Ja, helt fantastisk.
0: Men jeg gikk for denne i dag. Får vi opp tempoet, og det svinger bra, det bare å kaste alt dere har i nevene, og kjør på. Dire Straits, Walk of Life. Her er det mulighet for å få seg en sving om.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Der var han, Mark Knopfler I spissen av Dire Straits 77 år I dag, altså Mark Knopfler, og du fikk Walk of Life. Ja, vi har vært innom Arctic Race of Norway I Bø, folkefest der, men også på Sortland så gjør de seg klar for Arctic Race, Emily.
1: Ja, for midt under Arctic Race inviterer Equinor hele familien til en gratis dag med sikkerhet og beredskap I sentrum. Men hva det som egentlig skal skje, det skal vi få høre mer om fra kommunikasjonsleder I Equinor I Nord, Tone Anita Karlsen. God formiddag, Tone.
2: God formiddag. Hyggelig å få være med her.
1: Tone, hva det som skal skje på Sortland på lørdag? Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg må skynde meg å si med en gang at det ikke bare Equinor som arrangerer det, Lamme Sortland kommune da, og flere aktører. Men det som skal skje at det kommer til å bli et yrende liv på torget I Sortland på lørdag. Det vi samler både beredskapsaktører, frivillige, næring, alle sammen skal møtes der og demonstrere forskjellige beredskapsmetoder eller ting man kan gjøre innenfor beredskap og sikkerhet. Så det tror jeg blir veldig fint og vi forventer masse folk. Vi har gjort det lignende I Equinor de siste årene. Vi har jo vært samarbeidspartner med Arctic Race siden starten I 2013. Men de siste årene har vi hatt suksess med å prøve å lage en sånn her sikkerhetsdag da, der vi Så for to år siden var det I Bodø, og I fjor var det I Harstad, og det samlet altså et par tusen mennesker. Alt fra barn og unge til voksne som går rundt og opplever og lærer og ja, får vite litt mer om beredskap.
1: Hvorfor dere så interessert I å arrangere en beredskaps- og sikkerhetsdag?
2: Ja, altså Equinor startet jo da som Statoil for over 50 år siden I Nordsjøen, og I år I 2026 så det faktisk akkurat 50 år siden vi etablerte det første kontoret I Nord-Norge, og det var I Harstad da. Ja. Så sikkerhet har jo fra dag 1 for over 50 år siden vært det viktige, og bare blitt enda viktigere selvfølgelig med årene ettersom man har hatt opplevelser og sånt. Og det viktigste I Equinor at folk skal komme seg til og fra jobben trygt, og uansett hva vi gjør så må sikkerheten ligge I bunn. Så vi holder på med store verdier og store installasjoner ute I havet og kontorer på land. Så sikkerhet alfa og omega.
1: Og så mange forbinder jo kanskje beredskap med blålys, utstyr og store hendelser, men dere trekker også fram budskapet tillit beredskap. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, tillit, altså det ligger jo kanskje litt I det her med totalberedskapsåret som jo også I 2026, at man skal få næringsliv, næring og det offentlige og frivillige til å samhandle godt hvis det skal oppstå små eller store hendelser. Så det nok liksom I det at man kan bygge tillit da, ikke sant? Med å bli kjent med hverandre og vite hva som finnes lokalt også. Vi har jo installasjoner ute I nordlige norske havet som vi avhengig av å vite hva som rører seg langs kysten på land. Vi har jo blant annet med oss Nordlense, som en aktør vi egentlig har samarbeidet med fra vi etablerte oss I nord for 50 år siden omtrent. Og da var oljevernberedskap selvfølgelig et krav for å kunne etablere virksomheten. Så vi har hatt et samarbeid med Nordlense siden da, og har det fortsatt. Og de en av aktørene som kommer til å være på Sortland Torg på lørdag.
1: Ja, fordi det jo først og fremst en familiedag. Hva kan barn og voksne få oppleve?
2: Ja, altså for å snakke snakke først om oss selv, så vi skal nå ha noe konkurranse og litt sånn quiz der man kan dele sitt beste beredskapstips for eksempel, og så det vel premia som samlet inn av alle aktørene, og så skal det kanskje komme noen kjendiser dit har vi hørt rykta om, så det tror jeg kan være spennende for ungene. Jeg kan jo røpe Bjørnis, han jo populær for de minste, så når han kommer så blir det liv. Og så det jo en annen kjendis som alltid følger Arctic Race, og det han da godt, og det ryktes at han nå skal komme innom Sortland Torg på lørdag.
1: Ja, jeg har hørt noen rykter om at han kanskje skal slå på en tromme.
2: Ja, vi tror at den nasjonale rofeberen ikke helt over enda, så vi rodde oss jo inn i sommerferien veldig mange, og vi tror at vi skal ro oss ut, så jeg tror det blir mye ro i de nærmeste dagene, men definitivt så ryktes det om et lite rostunt ja, på Sortland Torg midt på formiddagen der.
1: Det høres veldig spennende ut, og hvis folk i Vesterålen sitter og lurer på om de skal ta turen, når starter det, og hvor skal de møte opp?
2: Ja, det blir å se noe på torget hele tiden mellom klokka 10 og 14. Så tror jeg kanskje de her kjendisene og de store aktivitetene som skjer i lag er mellom cirka klokka 11 og 1. Så da må de i hvert fall være der, men det går an å gå mellom 10 og 14 og oppleve alt hele dagen der i havna.
1: Tone Anita Karlsen, kommunikasjonsleder i Equinor i Nord. Tusen takk for at du stilte opp her i radio.
2: Takk for vi fikk komme. Håper mange kommer på Sortland da, på torget.
1: Vi får håpe det. Ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø. Nå skal vi ha nyheter.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Helena Paparizou som vant Eurovision Song Contest I mai 2005 faktisk for Hellas med låta My Number One. 230 poeng I finalen I Kyiv faktisk. Ja, da var det Eurovision Song Contest I Kyiv I Ukraina 2005. Dette Radio Bøs formiddagssending med Ted og Emily fram til klokka 13, og Arctic Race of Norway snur litt opp ned på kjøreplanen våres, har mest tanke at den kommer til å gjøre det nå fremover. For det så mye som skjer rundt Arctic Race of Norway som vi skal få formidlet på lufta til dere lyttere. Men hvis dere trodde at vi hadde glemt dagens konkurranse, så har vi altså ikke det. Nå har den stått på vent lenge.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og den som venter på noe godt og så videre, ikke det det heter?
2: Venter ikke forgjeves.
0: Nemlig, for ja. Nå vi klare.
2: Det vi, jeg bare starter det. Vi begynner med I for India, B for Bravo, T for Tango, N for November, E for Echo, S for Sierra, G for Golf, F for Foxtrot, K for Kilo, S for Sierra, O for Oscar, E for Echo, V for Victor, L for Lima, N for November og K for Kilo.
0: Dette var 16 bokstaver, kjære lytter, opplest med det fonetiske alfabet, og hvis dere lurer på hva I verden det vi holder på med, så har vi altså noe som heter bokstavsuppe her på radioen på formiddagssendingen. Masse bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Sånn det vi holder det gående her på mandagene, eller ikke bare på mandagene, men mandag til fredag. Da tror jeg skal prøve å gjenta de her bokstavene, og for å ikke bruke hele time to, så tror jeg gjør det enkelt. Jeg tar guttenavn ferdig med det. Vi starter med I, Ivar, B, Bertil, T, Thor, N, Nils, E, Erik, S, Sigurd, G, Gard, F, Fredrik, K, Kalle, S, Sigurd, O, Ola, E, Erik, V, Victor, L, Lars, N, Nils og K, Kalle. Det var fort.
2: Helt korrekt. Og hvis du har løsningsordet eller har lyst til å bryne på det, så ringer du inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blås eller tre tusjer. Ukespremien, en pakke med flakslodd, den trekkes på fredag, og du kan delta helt fram til klokken 12.15. Løsningsordet I går var røslinghonning, har jeg fått med meg, og hintet I dag øker fra en tid til en annen. Øker fra en tid til en annen.
0: Mm, det litt hjelp på veien til løsningsordet, og jeg ser du har fått 16 på lista til nå.
2: Mm-hmm. Det plass til mange flere.
0: Det det absolutt, så ring og Emily nå på 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet, og hvor du bor på en sms til 41 45 4050. Vi skal altså ta imot telefonen fram til kort over 12, og har du lyst til å se litt nærmere på konkurransen, så ligg den ute på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, været det må vi bestandig ha med oss på formiddagen I Radiobø, og I dag så blir det nordvestlig bris først på dagen. Fra formiddagen dreiende til sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten I nord. Det blir perioder med regnbyger lengst nord, først på dagen også regn I sørlige og indre strøk. Ellers for det meste skya eller delvis skya oppholdsvær. Troms får I dag sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, utover dagen avtagende til sørvestlig bris. Frisk bris utsatte plasser. Det blir skya eller delvis skya, det blir regnbyger, vesentlig I kyststrøkene. Og klokka 11 I dag så hadde Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 11, Narvik 10, Fortsett med 11 grader her for Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen og Svolvær Lufthavn Helle. Og så det en par til plasser som har opp I 12 grader. Hurra! Svolvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes. Der noterer vi også 12 grader.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Romles, your diner place.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
7: Nytt bad med Valle, VVS.
8: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Sommernatt i Bohus, Helene fra han Henning Kvitnes, sammen med svenske Sofia Karlsson. Så registrerer vi det at brannvesenet i Andøy rykket onsdag morgen ut til havna på Andenes. Jeg skal se litt mer hva dette handlet om. Det var en automatisk brannalarm. Når vi tar kontakt med eier, så opplyser han at det er røykutvikling i en i et kompressorrom. Det opplyser brannvesenets operasjonssentral til Vol i dag. Brannvesenet sa da at de var på plass og har kontroll på stedet. Røykdykkere inne i bygget og har sløkt med CO2. Det var altså brannvesenet i Andøy som rykket onsdag morgen ut til havna på Andenes. Det var en automatisk brannalarm som ble løst ut der. Og det var altså røykutvikling i en kompressor, eller en kompressorrom, som var årsaken til at denne brannalarmen ble da utløst.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og så er det altså sånn at i morgen er det første etappe av Arctic Race of Norway. Denne etappen går ifra Evenes til Myre i Øksnes. Her skal vi gi deg en liten oversikt hva tid de forskjellige veistrekningene er stengt. Vi starter da på Evenes. Da er det stengt fra 11.40 til 14.05. Evenes Liljefjorden, der er det fra 13.30 til 14.05. Så beveger vi oss over til Bogen, 12.30 til 14.40. Kjelsundbrua, Steinsland, 14 til 14.40. Sandtorg, Kongsvik, 12.45 til 15.45. Kanstadbotten, Bømark, 14 til 16.10. Så har vi Bømark, Gullesfjordbotten, der er det stengt på veien fra 14.30 til 17.05. Gullesfjordbotten, Strand, 16.20 til 17.10. Så har vi Strand, Osvold, Sortland.

0: Holmstad, Kjerringvik. Der det stengt fra klokka 15.10 til 17.30. Og så det Frøskeland, Steinlandsfjord, Åse, Elvenes, Kavåsen fra 15.45 til klokka 18. Og så det da Myre, som der det veien stengt fra 16.15 til klokka 18.00. Det var altså områder som stengt I morgen under første etappe av Arctic Race of Norway, som går fra Evenes til Myre. Så tar vi med at på fylkesvei 7698 ved Bømyra og fylkesvei 7702 ved Bruvollen I Andøy, så pågår det asfaltarbeid, og veien stengt I begge retninger I perioder på 2 timer, med gjennomslepp annen hver time. Arbeidet pågår mellom klokka 8 og 20 I dag og torsdag, og veien åpner igjen klokka 20 I kveld. Og asfaltarbeidet beregnet ferdig altså torsdag kveld. Har du noe å melde til oss fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så bare pling på til oss på 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: Tunnel I Deisan med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisans turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye. Det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
7: Antonsen Hubbe, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
9: Penso con sueño para

Oi, oi, oi. Her var det fine toner og mulighet for litt sånn flamenco fra Gypsy Kings og deres versjon av Volare, Nel Blu, Di Pinto, Di Blu. Politiadvokaten ber om fengselsstraff for de to tyske turisterne som tiltalt etter en rekke branner i Lofoten. I løpet av bare 9 dager så ble den lille bygda Laukvik i Lofoten i fjor sommer rystet av flere mystiske branner. To tyske menn har denne uka møtt i retten, og aktor ba i dag om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten og 8 måneder for den andre. De to har innrømt og har stått bak flere av brannene, men ikke skyld for det mest alvorlige tiltalepunktet. Det melder NRK i dag. Men politiadvokaten ber altså om fengselsstraff for de to tyske turisterne som tiltalt etter en rekke branner, og det altså i Laukvik i Lofoten i fjor at dette har skjedd. Ja, i 2022 så ble jeg som står der i studio, Ted Ivar Paulsen, og vår redaktør i Radio Bø, Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, invitert med på en tur fra Guvåg i Bø til Hellfjorden. Og de som invitert, det var han Tom Thoresen og dattera Ida Thoresen Otte. Og nå skal det bli et hyggelig gjenhør fra den turen til Hellfjorden.

0: Det heter låta som kom ifra Trangfødsel, hippie rett og slett. Vi skal ha konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det vil si at vi har jo hatt konkurranse og har sett strek, men vi skal finne en konkurransevinner, og det var ikke så veldig mange tall du trengte å legge inn hos sånn der Mr. Random I dag.
2: Nei, det var ikke... Ja, 17 stykken.
0: Ja, hva som skjedde?
2: Jeg vet ikke, den var ikke noe særlig vanskelig dag, eller?
0: Men du? Men, ja, det mener Emily som har laget den.
2: Ja.
0: Ja, det kan du si.
2: Kanskje lett for meg å sitte med løsningsordet hele tiden. Men nei, jeg vet ikke, men det var ikke så mange I går, eller var det?
0: Nei, skal vi se I går, tror jeg har det der. Nei, det var 16.
2: Ja, og 17 I dag, det en mer da, hvertfall.
0: Ja, hvor har de andre gjort det, altså?
2: Ja, nei, kanskje de... Nei, Gud, si det.
0: De ute og gjør sånn forskjellige nødvendige æren før veiene stenger I morgen?
2: Det kan jo hende, fordi det stenges jo over hele fjøla I morgen.
0: Ja, så de har fått panikk at nå må vi ut, og vi må ha legetime, vi må på apoteket, vi må kjøpe melk, vi må... Ja, og vi skal dit, og ja, og service på bilen, og ja. Så ja. Nå det full fart, jeg vet ikke.
2: Ja, og så det fortsatt noen som har ferie.
0: Ja, ja det sant, det. Det sant, det sant.
2: Men han random, han kompisen min, han trakk hvertfall ut nummer 13 I dag, og da skal vi til Bøy Vesterålen, til Jørgen Holen. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til?
3: Jo, bra. Akkurat lagde meg litt sen frokost, tatt meg opp kaffe, men ellers så det veldig greit.
2: Ja, det må jeg si var virkelig sen frokost også, da.
3: Ja, har man fridag, så har man fridag.
0: Tror vi, ikke vi over på, det lunsj eller brunch, eller hva det sier denne tida?
3: Det jo kanskje brunch, men...
0: Ja. Og hva serverer man til brunch på Hjemstad på en onsdag?
3: Veldig enkelt. Kun egg.
0: Egg?
3: Egg og kaffe, ja da.
0: Egg og kaffe?
3: Ja, holder massevis.
0: Har du ikke brødskive under en gang?
3: Nei, det var ikke fristende.
0: Nå. Stekt egg og kaffe?
3: Ja, det holder massevis. Eller kokt egg her.
0: Kokt egg. Ja, ok. Ja, ja nei, du ikke vanskelig I kosten.
3: Nei, da, vi søringene litt, hva skal man si, litt rare.
2: Litt enkle. Ja, sier søringene som har forvillet seg til nord. Ja, hva det du skal ut over dagen I dag? Du nevnte jo som sagt at du har fridag I dag.
3: Nei, jeg litt usikker. Jeg skal jo ut og kjøre litt rundt og besøke noen venner, tenkte jeg.
2: Ja.
3: Ja, det jo ikke noe mer enn det.
2: Ikke noe husvask på dagsplanen.
3: Nei, ikke da. Jeg tok den I går, så holder jeg massevis.
2: Ja, det sant da. Det holder.
0: Jørgen, ser du frem til Arctic Race of Norway? Det har vi pratet mye om på Radio Bø I dag.
3: Ja, det ser jeg frem til. Det blir jo den folkevesen her I Bø. Altså, det har jeg aldri vært med på før, så det gleder jeg meg til.
0: Ja, og så går det rykter om at du skal være litt sånn på dugnad for Radio Bø og hjelpe oss.
3: Yes, det har jeg fått med meg.
0: Det setter vi pris på.
3: Ja, det bra. Mm. Og det bare gi meg I sving, så gjør jeg det jeg får beskjed om.
0: Ja. Har du deltatt før på å sette sånn sykkelritt, og vært aktivt med på noen måte, I kommitté eller noe sånt?
3: Nei, det ikke.
0: Men du liker å være med på frivillig arbeid?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg liker å bidra der man kan.
0: Ja. Og du har hatt litt å henge fingrene I sommer under Regine-dagen?
3: Ja, det har vært litt å gjøre. Det har vært litt av et puslespill med tanke på vanlig jobb og litt fiskejobb og litt sånn forskjellig. Så,
2: det ble mye.
3: Det ble litt mye, ja. Pluss kino nå. Ja, hva skal man si? Jeg sa kanskje litt ja til mye rart ja. På denne uka der.
0: Er du en person som ikke kan si «Nå er det nok, nå sier jeg nei»?
3: Ja, jeg en sånn person.
0: Ja. Og de fine å ha, men selvfølgelig kan det bli litt hardkjør innimellom, om man sier at det veldig mye.
3: Ja, man glemmer ofte å tenke på seg selv innen sånne tider, innimellom.
0: Mm.
2: Mm-hmm. Men over til dagens suppe, Jørgen. Du jo fast med på konkurransen. Ja, du liker jo litt hjernetrim.
3: Ja, må jo våkne opp litt da, så det greit å prøve å sette sammen disse bokstavene der ligger ut. Det ikke lett.
2: Nei, synes du han var lett I dag, eller synes du han var litt vanskelig?
3: Nei, det var, vanskelig. Ja. Så jeg sleit virkelig der. Jeg prøvde å sette sammen tre forskjellige ord. Nei, det er galt. Nei, det gikk ikke sånn det skulle. Men jeg kom jo frem til slutt da.
2: Ja, du gjorde det. Og riktig svar I dag
3: Befolkningsvekst.
2: Ja, det helt korrekt. Da skal du få en fanfare for den.
3: Takker, takker.
2: Og så har du jo fått et gavekort på 120 kroner som du kunne bruke mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer, og da valgte du?
3: En vannflaske. Får man aldri nok av.
2: Det så sant, og den skal vi få levert til deg, så det ikke noe problem.
3: Takker, takker.
2: Men da får du kose deg utover dagen med å dra og besøke venner, og så snakkes vi, kan vi vel si.
3: Det gjør vi, så får du kose deg videre på jobb.
0: Og så skal vi begynne å ta kontakt etter hvert og sette deg I arbeid til Radio Bø og Stan og direkte sending på fredag, så jeg tror vi skal finne arbeidsoppgaver til deg.
2: Ja,
3: det bra. Det ser jeg frem til.
0: Ha det riktig bra.
3: Jo, ha det.

0: Tommy Nilsson öppna din dörr. Bodø/Glimt möter alltså nederländske Neck Nijmegen i nästa runde i kvalificeringen till mästerligan. Det är alltså sista hinder för Bodø-væringene. Det blev klart efter gårdagens kvalificeringsrunde där Bodø/Glimt vant 3-2 mot belgisk Union Saint-Gilloise. Som jag tror det ska uttalas. Inte så enkelt med de här namnen. Men i alla fall belgisk union är ju lite lättare då. Ja, vi ska höra lite mer att Bodø/Glimt sin seger igår.
1: Nej, sinnssyk upplevelse. Det var väldigt otrolig jämnkamp. Det var inte någon sån att vi var klart bättre än dem, men heldigvis så som när de kom tillbaka efter varje gång vi skåra så var det vi som trakk det längsta strået och det kändes så fullt sinnssykt heldig.
2: Bodø/Glimts Fredrik Sjøvold där. En annen glimtspiller som også hadde en lang og slitsom dag på jobben, det var Odin Bjørtuft.
3: Nei, det var en tøff match, en lang en, og det litt sånn i de kampene her. Du må tåle noen trøkker i trynet, rett og slett, for det er kvalitet som plutselig kan glimte til i forhold til andre turneringer. Vi fighter om å komme oss inn i Champions League, som det største, og da møter du noen sånne spillere som kan gjøre noe ekstra, og selv om du føler at du har relativt god kontroll på kampen, så kan du miste det på et sekund, og det får vi kjenne litt på i dag, føler jeg. Men så viser vi karakter at vi står i det, og føler ikke vi blir stresset, selv om vi klarer å slippe inn på slutten, og det kommer ekstra ganger, og så videre.
2: Og Bodø/Glimt trener Kjetil Knudsen, han skryt av spillerne sine som leverer på et veldig høyt nivå i kamp etter kamp.
4: Nei, vi har jo noen spillere som er sånn såkalt EVS-maskiner som bare går og går. Og det som kjennetegner de er jo at de er bra trent. De har stått i det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker og ditt beste. Det er vanskelig å være på sitt beste hver eneste kamp når du spiller rundt 50 og mer kamper i året.
0: Og det var Bodø/Glimt sin trener Kjetil Knudsen du hørte slutt der. Reporter i saken Bjarne Brandahl i NRK Nordland. Og etter det avisa Nordland forstår så har Glimt lagt inn flere bud på Molde-kaptein Emil Breivik. En spiller de helgule også la inn flere bud på forrige sesong, men som den gang ble avvist av moldenserne. Den offensive midtbanespilleren har blitt 26 år gammel. Han blir neppe noe billig mann for Glimt. All den tid kontrakten hans med Molde går ut i 2029-sesongen. Det er en kontrakt som for øvrig ble forlenget med rivalene fra Rosenes by så sent som i mars i år. Avisa Nordland kjenner ikke til størrelsen på budene ifra Glimt. Men altså, etter det Avisa Nordland forstår, så har altså Glimt lagt inn flere bud på Molde-kaptein Emil Breivik. Så får vi se hva som kommer ut av det etter hvert.

0: Det var en Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar, sang de.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Romles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
0: Ja, det jo veldig mye som skal skje denne uka i forbindelse med Arctic Race of Norway. Kjem til Vesterålen, men det skal også skje ting og tang i Ofoten. Det jo start i morgen fra Evenes, første etappe klokka 13.40, med målgang på Myre fra 17.30. Og det blir folkefest også i Øksnes kommune. Jeg ser at fra klokka 12 i morgen så det klart for Arctic Race of Norway Village, som åpner på Myre Torg. Og så skal det også være kafé fra Moril og Øksil. Vi skal ta oss en tur til Øksnes i morgen og høre litt hva som skjer der, få litt stemning fra folkefesten der på formiddagssendingen i Radio Bø. Vi skal prøve å følge, følge med det som skjer og formidle det på lufta til dere lytter. Det mange kommuner og mange veier og i det hele tatt mange lag og foreninger, mange frivillige. Det så mange som med på å lage folkefest under Arctic Race of Norway.

Og vi skal ta med en bursdagshelsning. I går hadde vi en del helsninger til Ingrid Skog, og så var det en helsning som vi ikke hadde fått med oss her, og da må vi ta den i dag. Her står det på en e-post: Kjære Ingrid Skog, gratulerer så mye med 91-årsdagen din. Vi ønsker deg en fin dag, og det masse helsning ifra ho Karin og ho Toril. Ingrid Skog, som altså hadde 91-årsdag i går. Da tror jeg vi har fått formidlet det meste vi hadde tenkt å få på lufta i dag. I morgen startet altså første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Myre. Der blir det målgang i morgen ettermiddag. Vi skal jobbe litt med sendingen til morgen, se litt på hva vi kan formidle fra Evenes og Øksnes på sendingen i morgen. Altså. Vi får ta tak i det nå når vi stenger rødlyset her i studio. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen sier takk for oss, og det gjør vi med en fin låt fra Eagles. Du skal få Hotel California. Det er jo en sang som varer i over 6 minutter. Ikke så ofte vi spiller så lange låter, men nå skal du bare få nyte den. Jeg kjenner den.